Jeg tenker jeg må ha en gitar med meg på kveldens kamp, for ellers så blir det, noen som driver og maser om at jeg skal drive og ro. Det orker jeg ikke, så jeg tar med gitaren. Det blir litt fotballforspill på sendingen I dag, og vi starter I Amerika.

Vi er rett og slett en del folk i verden som liker Simon & Garfunkel veldig godt. Og dette her var, hva heter den? Look for America, den heter vel det. Jeg har merket at det ikke bare jeg og kanskje en del folk i slekta mi som liker Simon & Garfunkel, men Red House Painters av alle mennesker veldig glad i Simon & Garfunkel. De har en låt som heter Catty Song, som litt annerledes enn Paul Simon-versjonen, og de gjør også en cover av Simon & Garfunkel, som I Am A Rock. Og den synes jeg ganske bra, altså.

Det er noe med at når Harald og Helene I spillet, så danser jeg på bordet og spiller Pink Floyd akkurat så mye jeg vil. Jo, jeg vet det hatbandet deres, men dere ikke her. Her jeg, helt for meg selv. Og koser meg med det jeg vil. Og nå har jeg lyst til å sette over til vår faste Afrika-korrespondent siden tidlig 70-tall. Vi setter over til Lagos, Fela Kuti.

Dagens andre cover. Basit Okko, tror jeg det. Det var Sunday Bloody Sunday, kanskje en av de beste låtene U2 har lagd. Hvis man sier U2 til en stupeliter I dag, så det om å si Oasis, lytteren slår av. Så jeg skal ikke nevne navnet på bandet en gang til, men det var noen som vant en stjernesikkert. Ja, jeg sier ikke mer om det, av hensyn til rikets sikkerhet. Det sommer, det sol, og det lørdag. Og vi får se litt til bakrommet også, I tillegg til fotballkampen I kveld, med litt reggae.

0: Sist Brown Sugar, Black Is My Color. Før den så hørte vi Holy Cook. Ja, jeg vet ikke. Morten Jørgensen sa en gang at det bedre å suge pikk enn å jobbe på fabrikk. Jeg har ikke noe sånn sammenligningsgrunnlag. Jeg har jobbet på fabrikk. Jeg har jobbet litt på EFA Elektro. Der drev vi og stoppet noen muttere inn I noe sikringsskap, og så jobbet jeg litt på en fabrikk I Mysen. Må brette noen vinkartonger. Det jo ikke noe å snakke om nå. Her Smatty Pitt, Patti Smith, Peace Factory.
1: This job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack.

Peace Factory, Patti Smith. Jeg skulle så gjerne sagt et eller annet om Tor Inge. Vi får jo en del betalt for å reklamere for Oslo Taxi, som før var 12.35. Nå kjører han rundt i en annen bil, uvisst av hvilken grunn, så hva skal jeg melde da, liksom? Nei, jeg regner med at spennene kommer inn som vanlig. Og så skal vi få lyst til oss med litt maskuline problemer.

Gilberto. Ja, det var det at vi slo Brasil og sånn, ja, da blir man jo veldig glad selvfølgelig, og da... Men Astro Gilberto, er ikke hun veldig gammel? Nei, da, herregud, vi kan ikke høre på det her, kan vi da? Å, herre min hatt. Ja, kanskje vi får med noe, russ? Eller noen fra Stavernfestivalen eller noe, jeg vet ikke.

Jeg tror vi tar den der, så får vi tid til en låt til. Sånn. Astro Gilberto, vi har prøvd, og vi har mislyktes. Stupet ferdig. It's the end of the world med Annika. Lykke til I kveld, godt folk, enten du engelskmann eller nordmann. Og jeg håper vi slipper å høre noen av sangene til Ivar Dyrhaug eller Katastrofe. Det en seier I seg selv. Ha det!

The Big Bird, The Kings of Zonk, med låta Høkvind. Det blir vel dagens store og veldig vanskelige gåte. Hva i huleste kan høkvind komme av? Herfor at det en høk som vi I vinden? Ja, det et fryktelig godt spørsmål. Noen lurer på hvor Rune og Helene siden de ikke dukket opp så tidlig, da kan jeg bare fortelle en ting. De ligger ute på gresset, og kuleren, de har ingen I tanker om å komme seg inn I studio. Her det litt for varmt, sier de. Det greit. Jeg holder fortet, ja, så lenge jeg orker jeg også.

Brian Jones Tannmassacre med Anemone. Ikke Anemone, men Anemone. For øvrig, noen av dere har allerede kommet inn med spørsmål. Høkvind, en vind, er ikke det loft på svensk? Det stemmer. Men, og en høker, ja, stemmer. Det en som selger øl I butikk. Så man kan kjøpe en høkerbajer, men høkvind og høkebajer to forskjellige ting, bare så du vet det. Og nå kommer den låta jeg spiller hver eneste juli.

hvert en står på denne tida må denne spilles. Det bandet July og låta Dandelion Seeds. Det liksom valget mellom den eller My Clown, det de to som liksom gjelder I første omgang, men altså de har jo mye gøy. Hvis dere kommer over skiva til July, så den verdt å sjekke ut. Det gjelder også den med demoer som heter The Second of July. Ja, det jo 4th of July nå, ja, stemmer det.

Pay attention, we're Wire. Det var første gangen jeg hørte om bandet Wire, var på en plate som heter Live at the Roxy. Og den starter altså med bare Pay attention, we're Wire. Og så spiller de Lowdown, som en minst like fantastisk låt som vi hørte nå. Map reference 49 degrees north, 93 degrees west. Det vel, ja. Det noen som lurer på hvor på verdenskartet det så kan jeg fortelle at det i Iowa, i Midtvesten. Og like i nærheten så ligger en såkalt spøkelsesby som heter Zero. Nå har dere lært noe nytt nå, i dag også. Hæ? Det ikke deilig? Verden full av overraskelser.

Captain Beefheart and his magic band. Her eyes are a blue million miles, fra en platt som heter Clear Spot. Det var den første Beefheart-låta jeg hørte noensinne. Så prøvde jeg meg på Trotmask Replica. Det gikk jævlig dårlig. Men denne platta gikk jævlig bra.

slutt allerede? Det var litt av for noe tull. Men jeg kunne holdt på minst et halvt døgn til. Little Doll, en Stooges-klassiker, fremført av Spaceman 3.

Der ja, fikk vi rensa ørene lite grann med Cluster og Eno. Og Holger Strokaj på bass, derfor heter låta H. Renomo, som i H. Holger Strokaj, Rodelius, Eno og Möbius. Hæ? Fiffi, ikke sant?

Ananadas Team med Earthling der fra albumet Radar som fyller 31 år I år.

Elle McIlwain, kanskje en av de fineste stemmene jeg vet om, ved siden av Sandy Denny og Monica Zetterlund. Ja, det vel der vi omtrent. Vi runder av med William Onyeabor, selveste Nigerias father of Nigerian electro-afro-funk. Låta Atomic Bomb. Takk for oss.

0: Danje.
1: Jonas Kittelsen. Du 26 år, og du student, men bruker masse tid på å reise rundt i verden og aksjonere og på en måte forsøke å endre noe. Hva det du forsøker å gå inn I, Jonas?
2: Vi står I en eskalerende eksistensiell krise som knytter seg til klima og natur men også til vår kultur våre forståelsesformer og ja, hvordan vi relaterer oss til alt som rundt oss og å være ung og å forstå virkelig kroppsliggjøre hva vi står overfor en voldsom påkjenning. Men den jo også ufattelig interessant. og skapende og bevegende. Så det på en måte det gjør at man føler seg levende og skapende og utrolig mye mening. Og når man først der, at man ser at man også har fått en posisjon der man kan snakke og stå opp for rettferdighet, så det jo mye press, men det også en ja, utrolig nysgjerrighet da. Og kjærlighet til det man glad I og det vi har, og det vi skal beskytte. Som gjør at man blir skapende I verden og prøver å finne innganger. Og finne innganger til hvordan man kan få ulike kvantesprang I bevissthet og I transformasjon. Så det jo der på en måte man kommer inn, og så prøver man å bevege seg I de landskapene, og forstå hvilke lag man skal jobbe innenfor, og hvor man skal gå inn, og det er det mest krevende jeg har vært borte I noen gang. Det mye, mye vanskeligere enn å levere toppresultater på eksamen, for å si det sånn. Men det der man står da, som ståstedet. Og så prøver man å være aktiv og skapende fra det ståstedet.
1: Mm. Og I det ståstedet ditt, så har du jo nesten på en måte fått et forsprang ved å Altså, jeg kjenner jo faren din, Erling Kittelsen, som en veldig produktiv forfatter, og var jo med I Alt-aksjonen, og vært aktivist, og veldig bevisst de utfordringer som samfunnet også oppe I. Er det sånn at du har liksom støtteapparatet bak deg, og folk som heier, og ja, hva betyr det?
2: Ja, en helt fantastisk familie. Pappa en stor tenker og intellektuell og mytologisk men jeg også en helt enorm mamma som kunstner og ja, som kanskje det mest interessante menneske jeg har møtt så jeg jo oppvokst litt I kaos og med disse litt særingene midt på Grønland da jeg var eneste etnisk norske ofte på skolen min hvor jeg ble født opp midt I verden med de to og Walid al-Kubaisi og en rekke andre som gitt meg en ballast da, til å virkelig se mennesker og tenke og kanskje gjøre meg mottakelig for det som utenfor en selv og den nøden som finnes andre steder ved å vokse opp med mange som har krigserfaringer og traumer og det har nok gjort at jeg har fått et fantastisk springbrett der jeg har verdens vakreste mennesker rundt meg men også tør å kaste meg ut I kaos, dra til Kina et år alene dra til kullgruver I Tyskland og bli sparket av politi eller på toppmøtene og FN-toppmøter og være I alle typer rom da. Både deg helt oppe og helt grasrot og i det helt elitistiske og teknologiske og i det helt kulturelle og spirituelle.
1: Kulturelle og spirituelle. Og helt fysiske. Jeg gikk vel omtrent 5 meter utenfor deg da du satt inne i sånn Svarte Maria i Akersgata. For da hadde du vært inne på olje og energi i det departementet. Hva det som... Altså dette... Kaoset her, hva slags kaos, altså hvordan skal vi manøvrere det som ligger foran oss nå, det må jo være noe nytt.
2: Mm.
1: Vi kan ikke gå og gjenta det som har vært, og det uro, og det bekymringer, og vi ser at artsmangfold, altså alt... Mens jeg da, som født på hele slutten av 60-tallet, da var det liksom optimisme, liksom, kom igjen, alt mulig. Man ble liksom båret fram også som jente, ikke sant? Det var noe nytt, altså, alt var liksom lyst på en måte, bortsett fra at vi hadde en atomtrussel liksom, når vi vokste opp. Men det var den der, den lettheten da, som har ført til at... Jeg vet ikke om vi har vært blinde for å se, i hvert fall ikke sett godt nok, hva det vi har vært midt oppi utviklet seg til, og hvordan liksom, det har kommet så langt at vi ikke helt vet hvordan vi skal snu, og hvordan vi skal klare å bygge opp igjen. Hva tenker du om det kaoset?
2: Vi lever i et samfunn der økonomisk tenkning dominerer alle våre samfunnsplaner. Og det viktig å forstå, fordi det gjør at vi ser på naturen som instrumentelt, det dødt, vi må forstå det, rubrikere det, overvåke det. Det banalt. Men det vårt kosmos. Det viktig å forstå. Og en annen viktig del av vårt samfunn vårt kontrollbehov. Vi vil holde kaos ute. Kaos skal ikke komme inn, ikke sant? Vi skal, barna kan ikke leke i trærne, de må ha puter så de ikke faller ned. Vi må ha alle mulige sikringer. Vi må ruste opp 10 ganger Russlands og enda mer for å være trygge. Og det betyr da at vi prøver, altså det et av vårt fremste samfunnsprosjekt å holde kaos ute av vårt eksisterende kosmos. Men det jo nettopp kaos, når det kommer inn, at skapelsen skjer. Det at jeg som utfordrer vårt kontrollbehov, og skaper nye rom, og skaper nye dynamikker. Og grunnen for at jeg har gått inn i aktivismen, og ikke politikken, fordi at dagens politiske handlingsrom, ikke i stand til å gi meg, ikke i stand til å ivareta mine og alle de rundt meg sine grunnleggende livsvilkår. Så min aktivisme handler om å skape et nytt politisk handlingsrom som i stand til å ivareta fremtidige livsvilkår. Og skal i stand til rettferdighet og overordnede menneskerettigheter og naturrettigheter. Og da må man på et vis bryte ned den økonomiske tenkningen og erstatte den på alle samfunnsplan med en eller annen form for økologisk tenkning som inngår i at der man faktisk forstår at naturen vårt immunforsvar og nå kloden innmari syk men det naturen som holder oss oppe og vi må bygge opp naturen for alt den verdt for de sjokkene som kommer altså vi må ha så sterkt immunforsvar fordi inntrengerne som kommer forbi vår fattigende så da ser du linken også mellom klimatur vi må øyeblikkelig stoppe utfasing av alle fossile brensler og vi må styrke naturen og det kan vi bare gjøre med en dypere kulturell, politisk, økonomisk transformasjon og det, den dypheten handler om å gå bort fra vårt eksisterende kosmos som bygger på kontroll og økonomisk tenkning, og over til økologisk tenkning som faktisk ser forbindelseslinjer, ser natur som vårt immunforsvar, og som bygger på rettferdighet. Så det utgangspunktet. Og så jo spørsmålet da, hvordan kommer man dit? Og det, Det et enda mer komplekst spørsmål, kanskje.
1: Ja. Men gå gjerne dit. Hva ser du? Hva ser du for deg?
2: Ja. For det første så må vi jo endre alle våre samfunnssystem. Vi må endre hvordan vi lærer våre barn. Jeg husker i sjette klasse så hadde jeg min første naturfagstime, og jeg var spent og skulle slå opp i boka. Og på første side så var det Carl von Linné, altså personen som klassifiserte alle arter. Så det første jeg lærte om hva naturen er at vi kan klassifisere dem og putte det i en boks. Og så er det naturfag. Ikke det samiske forståelsen. Der erfaringen, der nærheten, der noe heldig. Ikke sant? Tenk deg hvis vi lagde et utdanningssystem der det ikke bare handlet om det, fordi naturvitenskapen har gitt oss masse, ikke sant? Så det handler ikke om det, men det handler om å faktisk forstå hvor inadekvat dagens systemer er. Og det er bare samfunnssystemet, det rettssystemet. Det har ingen rettsvern. Politisk systemet, det snakker bare om 1,5 og 5 grader og lager, altså FN-forhandlinger, handler om å bygge systemer der man kan telle på en måte som favoriserer de landene med mest makt. Så man teller med noe og teller ikke med annet, så det blir et matteregnestykke. Det er derfor Greta sier det bla bla bla. Fordi det ikke er reell ønske om å endre seg. Så på en måte, du har 15-20 samfunnssystemer hvor disse skiftene må komme. Men så kan man ikke bare si at det er systemene som endrer seg, fordi da skaper man en slags superstruktur der man sier at systemet er noe annet enn oss. Men det er jo vi som utgjør systemene. Så det er jo nettopp mellom det individuelle og det systemiske, så er det mange, det henger jo, er jo det samme. Så det handler jo også om sant, personlig transformasjon. Hvordan tenker vi om håp? Hvordan tenker vi om hva med økosorg og det vi mister? Hvordan forholder vi oss til? Hvordan blir det en skapende kraft? Hva er det som gir oss mening og lykke? Er det faktisk konsum? Er det å være ulydig mot de fortellingene som vårt samfunn forteller oss at vi skal tro på? Og her kommer ulydigheten inn. Ikke sant? Ulydighet handler ikke bare om å gjøre seg ulydighet. Det handler om å være ulydig mot alle de dominerende tenkningene og praksisene som vi blir matet inn med, og så si at det der funker ikke, og så lage noe nytt. Og det handler også om å få en ny tidsforståelse, ikke sant? Og ikke hele tiden gå i det som bare er her og nå, og på mobil, men få en større tyngde. Og så handler det om å være ulydig mot de sosiale relasjonene, at nei, det er faktisk ikke status, eller den litt høyere lønn, som er det jeg bryr meg om. Det er faktisk noe mye mer viktig. Det er relasjonene våre i første rekke. Det er opplevelser. Det er å se andres takknemlighet og kjærlighet. Og det kan høres litt pompøst ut, men det er veldig reelt når du opplever det. Og det er mye vakrere. Og i dette så skjer det jo en skapelsesprosess der du blir mye mer mottakelig og forståelsesfull for hva som er på vei til å se. Og da er det jo et enormt behov som kommer opp. Hva kan du gjøre? Og da kan man si du kan gjøre ditt og datt, ikke sant? Du skal spise mindre kjøtt, og du skal fly, og det er viktig det. For når man gjør det, for når man liksom praktiserer det, så er det en praksis. Så da begynner du å identifisere deg med at jeg er på riktig side av historien, jeg er en del av dette, så det er et viktig springbrett. Men samtidig så er det jo ikke det, så skjønner du raskt hvis du går litt lenger, at det her er jo ikke dette som gjør den store forskjellen, det er systemisk. Og det er først da du har det åpne blikket, ok, hvor skal jeg gå? Og det er da det blir interessant. Fordi det er da du virkelig må se etter, ok, hva er det jeg står i? Hva er det jeg har av verdi? Hvem er det jeg kjenner? hvilken kunnskap og innsikt sitter jeg på, og hvilke fortellinger, hvilke mennesker er det jeg snakker godt til? Jeg snakker ikke godt til alle, ikke sant? Jeg snakker godt til kanskje mange, men ikke til industriarbeideren på Vestlandet, fordi de interesserer meg ikke med meg. Og da må man finne sin rolle. Og da gjelder det ikke bare sånn, ja, jeg skal gjøre litt den onsdag ettermiddagen, da må man faktisk se at det eksistensielt, og det vår største krise, og det ingenting du kommer til å være mer takknemlig for og stolt av, for at du gjorde det om 30 år, hvis du nå gjør noe, og følger den kraften, drivkraften. Og da kan det være aktivisme, ikke sant? Det kan være å finne et fellesskap og se og bygge masse bevegelse. Det kan være å gå inn i det politiske og virke liksom i hele deg, så at vite hvor du står med dine verdier. Det kan være, men det kan også være å jobbe med, ikke sant, feminisme og andre rettferdighetskamper som er helt som inngår i hverandre. Så det på en måte, man kan ikke si arrestere deg, og så blir det ting, men så det jo også det med, ikke sant, hvorfor gikk jeg inn i drivet med sivil lydighet? Det fordi det ikke noe mer kraftfullt i et demokrati når massebevegelse trekker tilbake sitt samtykke og sier dette her ikke et samfunn jeg aksepterer. Det det sivil

0: 80. Hva hvis man 10.000? Og da faktisk også blokkerer, ikke bare ikke i nærmest blokkerer, men som sier at litt i veien og litt forstyrrende, fordi vi har jo hadde 30.000 utenfor Stortinget med Fridays for Future i 2019. Men hvis du der en fredag, så kan alle gå hjem, og så, da kan de ignorere deg. Men du må være over tid, og du må gjøre at det her liksom folkelig også. Og da setter man i gang krefter som det sterkeste virkemiddel vi har innenfor demokratiet. Og det de kreftene vi må søke for å akselerere transformasjonen. For jeg enig om at det kommer. Spørsmålet ikke om det kommer, men når. Ja.
1: Transformasjon. Kanskje det også på et vis at det handler om en transformasjon inn i det humane også, for det jo sånn det med å være menneske, og så har vi jo levd i dette samfunnet som har satt menneske overalt, men kanskje det handler også om at vi ikke har satt menneske overalt, for menneske kanskje ikke klarer å leve helt ifred med seg selv, og hvis du klarer å lage prosesser der menneske kan virkelig komme inn i en sånn dyp selv erkjennelse, en slags fred med seg selv, så vil du vel kanskje også da få en fred med alt som rundt, og hvis du klarer å få en slags sånn, en sånn, det bare slår meg at det kan handle om egenkjærlighet på et vis.
0: Absolutt. Det litt sånn, ikke sant? Jeg veldig glad i å spise sunt og trene og de tingene, det, å få nok søvn og det høres jo, han sånn som sunn og skal ha samme kroppen og sånne ting. Men det handler ikke om det. Det handler om at jeg så glad i kroppen min. At jeg ønsker å gi den pleie.
1: Og da det ikke vold.
0: Da det ikke vold. Men det også den følelsen av at kroppen min ikke nødvendigvis heldig, men den noe jeg vil ta vare på og er glad i. Og når jeg relaterer seg meg selv til kroppen sånn, så blir jo det symptomatisk for hvordan jeg relaterer meg til alt rundt meg.
1: Ja, det det. Og i det, jeg har vært så opptatt av det i vinter, en dansk teolog og filosof, Løkstrup, som har en sånn fundamental fordring, som gjelder altså i hvert møte med et annet menneske, så holder du noe av det andre mennesket i din hånd. Mm. Og da kommer jo den der nestekjærligheten, ikke sant? At du ser, og at du holder hvert møte med natur, hvert møte med en blomst, med tre, så holder du noe av det treet. Men det er også det at den andre må jo holde deg tilbake. Så kanskje vi kommer. Og naturen vil alltid holde oss, hvis det mulig, hvis den kan være sterk. Men vi mennesker klarer ikke alltid å holde hverandre. Men hvis vi kan ha liksom en bevissthet rundt at vi har en verdi, og den andre har en verdi, det andre, det som rundt oss, har en verdi som må holdes. Mm. At vi må holde hverandre.
0: Mm.
1: Og liksom å hele tiden ha det på en måte med oss når vi er i verden.
0: Mm. Og i det, forutsetningen for det du sier der, er jo at naturen er en forutsetning for alt jeg er glad i. Ikke sant? Du kan snakke om mat må vi ha, vann må vi ha, luft må vi ha, men også vi ønsker et fungerende samfunn. Over 50% av økonomien vår globalt er direkte avhengig av naturen. Tilliten i samfunnet. Og nå forstår vi jo natur som noe der borte, som vi kan, som holder oss som gjør at vi kan kjøpe ting, og at vi blir litt rikere.

0: Men i det øyeblikket du ser naturen, at du faktisk det som gjør at jeg kan holde på det alt jeg glad i, og holde på oss relasjoner, og holde liv i samfunnet, så får du en helt annen respekt. Og det, handler, det jo sånn det faktuelt men vi har løsrevet sånn, ikke sant, på grunn av industriell revolusjon og moderniteten og så videre.
1: Brutt.
0: Så spørsmålet jo hvordan vi, altså faktualitet at noe bare feil, altså det ikke sånn det så det handler ikke om å finne opp noe nytt, men det handler om å fortelle om hvordan ting og skape nye fortellinger om det, og det mye vanskeligere enn man skulle tro på grunn av markedskreftene, som ønsker å selge deg ting. Og kulturen, ja.
1: Ja, jeg bare, siden du var inne på tillit, tenker jeg, lurer jeg på om det også handler da om mistillit, mistillit, og det med å ikke sette noe utenfor oss selv, og ha liksom mistillit til prosessene, det akkurat som om... det også som om jeg opplever at en del tenker at nei, men det ikke noe jeg kan gjøre. Disse valgene, dette må bare bli slik. Jeg har ikke tillit til at det kan skje en endring. Og at vi ikke har tillit til kanskje politiske beslutninger. Vi har ikke tillit til... Altså fra å være det der samfunnet som har liksom fått et navn, altså blitt kalt liksom at vi så tillitsfulle, det norske trygge samfunnet, så tror jeg nesten det motsatt. At det et samfunn uten tillit, der man kan... Ja, den etikken da, der man setter noe utenfor seg selv, høyere enn seg selv, der man forsiktig og varsom, og hele tiden vil forsøke å møte andre i tillit, og alt i tillit. Det virker som at det er ikke det som er normen. Og da kan vi ikke snakke om et tillitssamfunn.
0: Nei. Jeg pleier å gjøre et skille mellom mistillit og ingen tillit. Når det kommer til demokratiet vårt. For jeg har ikke mistillit til demokratiet, i den forstand at jeg prøver å si at vi skal ikke ha tillit til det. Men jeg har ikke tillit til dagens politiske system, fordi det ikke evner å overbevise meg om at jeg klarer å ivareta mine grunnleggende fundamentale livsbetingelser og rettigheter. Og i det øyeblikket de viser at jeg i stand til å gjøre det, så skal jeg dra land og slag rundt og fortelle at vi bør ha tillit til det politiske systemet. Men liksom slik er det ikke da, og da det på en måte, når jeg føler at jeg ikke kan stå med begge beina og si at dere klarer å ivareta mine grunnleggende livsbetingelser og rettigheter, så mener jeg det min plikt å gjøre det jeg kan for å prøve å endre på de systemene, så at vi får nye systemer som det.
1: Wow. Men om dette faktisk er noe som oppe på et internasjonalt nivå, og det faktisk snakkes om at man må skape på en måte en ny type innsikt eller en ny innstilling, er vi på riktig vei da?
0: Det det ikke noe tvil om, at det et gryende kraft i retning av at vi må skape noe nytt. Samtidig står det også veldig sterkt at vi ikke nødvendigvis bare skal skape ny innsikt, men også kanskje se tilbake til den innsikten vi hadde. Og da tenker jeg jo hovedsak på urfolkskunnskap, men også lokal, altså local communities, det man kaller i FN, der man sier at de som bor på bakken, at de sitter på veldig mye innsikt og kunnskap, og det de som må være rundt bordet, forhandlingsbordet, og det de som må være helt sentrale i utviklingen av nye policies, da. Fordi det ja.
1: Og der jobbes det jo med nett, ikke sant? Det jo nettverk. Det en utfordring der, at vi har kommet, at vi ikke helt ferdig med en forsonings- og helingsprosess. sånn at det på en måte en anerkjennelse av alle de overgrep og alt som har vært må få mer plass først eller kan vi sånn som denne festivalen har vært et slags forsøk på å se på et urfolksuttrykk og tanker rundt det hellige I naturen som nettopp den styrken og det bidraget som man kan komme med på andre siden av å ha anerkjent sår smerte men på en måte rett inn I den der helingsprosessen som må komme på andre siden det håp for den?
0: Det ikke noe tvil om at den styrken og innsikten må få en sentral plass fremover. Og det håp for den.
1: Ja.
0: Men den beste måten å løfte den frem, også å erkjenne mye av det som... altså, å lese forsoningsrapporten jo bare grusomt. Og hvis man faktisk skal ha en ærlig samtale, så det samtale om, hvordan man den innsikten skal komme fram og løftes fram, så må man faktisk starte ved å sette seg inn I hva de kroppslige erfaringene som det samiske har. Du kan ikke bare si noe, stå på din høye hest og si, ja, nå skal vi ta inn det. For de har noe, ikke sant, det epistemisk kolonialisme, der du står og sier, ja, vi må ta inn det. Og så lytter du det, og så forkaster du det. Nei, det nettopp det vi må gå inn I forsoningen. Vi må gå inn I den nøden, for å forstå nettopp den innsikten vi sitter på. Og det derfor, på en måte, Fosen også et så viktig eksempel for at den forsoningen skal komme.
1: Ja, og at kanskje det å løfte opp og anerkjenne at vi alle har en plikt til å gjøre det, og at gjennom det kan vi kanskje lindre noe av den smerten som må ligge der. Det det jeg tenker. Og som du ser hos urfolk globalt, da, etter alle overgrepene, sånn at de faktisk føler seg fri, eller frie, og at vi kan bruke fokuset på de skattene som ligger der, og ikke smerten som bak oss på et vis da. Eller på en måte komme videre og,
0: Jeg tror også det ligger mye visdom I smerten så det skal vi ikke glemme men vi må forstå kulturen med å situate ourselves altså, gå inn I rota I hva de står I og prøve å komme nær det på mange måter.
1: Ja, for vi må jo bygge tillit. Ja. I samfunnet må man bygge tillit sånn at man blir en partner, vi blir et fellesskap som alle kan stole på. Ja.
0: Og sånn det ikke det.
1: Nei. Så det må bygges. Ja. Ja, da har vi en jobb. Da har du en jobb foran deg, Jonas.
0: Vi har alle en jobb foran oss.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk.
1: Ja, og nå du på vei til Berlin.
0: Nei, jeg til Berlin.
1: Og det har noe med dette å gjøre?
0: Ikke direkte.
1: Nei, nei.
0: Jeg skal møte Louisa Neubauer.
1: Ja.
0: Kanskje den fremste klimaaktivisten I verden etter Greta.
1: Da har det jo direkte med det å gjøre.
0: Ja, så vi skal snakke strategi. Om hvordan klimabevegelsen bør gå fra skal bevege seg fremover.
1: Hvordan blir bevegelsen fremover? Hva er det viktigste du vil bringe fram der? Nei. Hvor må det gå, tenker du?
0: Nei, der blir det, jeg har ikke møtt henne før, så det blir å bli kjent med hverandre og snakke om den tyske og norske konteksten.
1: Ja.
0: Det andre også å snakke en del retorikk og snakke en del... Ja, se hvilke refleksjoner som kommer opp, og gå inn I liksom, hvilke konfliktlinjer, hvilke saker mobiliserer, hvordan skal man tenke strategisk innenfor de ulike rollene. Ikke sant? Hun snakker om Obama og Paven, liksom. Så hva hun sier kanskje forskjellig fra hva en XR sier, men det kan være like mye viktig at vi sier hvert vårt på hver vår måte. Og forstå den dialogen der. Og selvfølgelig forstå hvordan vi kan styrke hverandre. I Norge så snakker man jo om at vi i solidaritet med Europa ved å investere mer i olje og gass. Og det jo helt absurd når vi vet at den produksjonen ikke starter før om 10 år. Da skal jo Tyskland ha sagt at de ikke skal importere noe mer fossilt. Så hvordan kan vi for eksempel lage kampanjer og ja, konfrontere fossiløkonomien på den måten?
1: Ja.
0: Og også hvordan snakker man om klimarettsferdighet og urfolk i en vestlig privilegiert kontekst? Hvordan tenker hun rundt det? Hva slags type, hva det som gir gjenklang? Hva har fungert? Hvordan organiserer de seg? Det nok å snakke om.
1: Og da det nettopp dette her med dialogen og anerkjennelsen. Og det å skape i nå, et nå.
0: Ja, og så skal jeg jo til Ungarn for å møte på aktivistcamp. Og jeg møtte 30-40 aktivister fra hele verden. Der vi skal snakke om, ja, spesielt fossilindustrien, da, hvordan vi skal konfrontere den. Så det blir en innholdsrik uke.
1: Det bra. Lykke til, Jonas.
0: Tusen takk.
1: Takk.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

I'm Alone Some med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tune oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først akt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg 4 konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt grann forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt 3 konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Da var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handler om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017. Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere i sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade er en amerikansk trommis som er anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: I'm going to go to announce our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal, and that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing, and I thought, this is not anything that I've experienced, and she's still lifting me up, and I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine i 1994, så var det et omdreiningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han er beæra for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden er altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi er sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn i Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag, neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt I publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går I.

og det var da litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvisen, trommeslaget fra Sørlandet, som virkelig gjort vei og ellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig i karrieren hennes. Og det mange, hun sier det mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt til siste tone. Det er Veslemøy selv som synger. Og nei, det er bare en helt fremragende musiker, Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det er Past of Our Lives, og det er fra plata Letting All Light Through, og jeg tenker jo, er det noe Veslemøy gjør, så er det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen, her kommer Past of Our Lives.

Det var først Veslemen Narvesen med Past Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazzfestival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare å tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et lite utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som er tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså første platta heter Marble, andre platta heter Mirage, og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev hun etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde med seg vokalist Synne Rambangs, som er nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun er jo gitarrist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixon's Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixon's Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Mitt navn Mia Habib, og jeg danser og koreograf. Jeg jobber I det frie scenekunstfeltet med samtidsdans og har base I Oslo. Hvor jeg har hatt base I mange år. Nå har jeg jo jobbet I det frie feltet mer eller mindre I over 20 år. Og jeg har jo ofte jobbet fra et hjørne, at jeg går I retning av det som interesserer meg. Og så ser jeg kanskje etterpå den røde tråden eller hva det jeg egentlig har holdt på med og det jeg ser nå når jeg ser tilbake egentlig fra for jeg fortsatt gikk på kunsthøyskolen I Oslo jo noe som går gjennom alle prosjektene det å være opptatt av veldig ulike former for kropper og jeg begynte vel liksom veldig tidlig kanskje allerede på KIO å stille meg spørsmålstegnet rundt, ikke sant hva den kroppen, og hvem den kroppen som man ikke iscenesetter? Jeg tror jeg pleide å si når jeg var veldig ung, hva kropp det som ikke står I scenelyset? Og så videre, ikke sant? Hva den tabukroppen? Det gikk til spørsmålet, hva den undertrykte kroppen? Så jeg begynte å gå inn I ulike spørsmål rundt kropp, som igjen leder til det å jobbe med fysikk, det å jobbe med bevegelse på forskjellige måter. Og det å jobbe med koreografi handler jo også om å jobbe med rom. Og rom kan du jo se på som en kontekst, som en sammenheng. Så jeg ble veldig opptatt av hvordan jeg kunne jobbe med rom og kropp, som for så vidt det koreografer jobber med. Og spørsmålene som følger da når man for eksempel ser på den undertrykte kroppen, hva type rom, hva strukturer det som gjør at denne kroppen undertrykt? Og det var spørsmål som jeg hadde med meg egentlig fra begynnelsen av 20-årene. Spørsmål jeg hadde rundt egen identitet og oppvekst, som gjorde at det at jeg har en form for minoritetsbakgrunn, gjorde også at jeg stilte andre spørsmål I forhold til andre minoriteter, for eksempel I Norge. Disse spørsmålene kunne gå på liksom både historien til de nasjonale minoritetene I Norge, som jeg begynte å jobbe med allerede I 2004, men også selvfølgelig andre spørsmål rundt andre steder I verden, men også en sånn dyp kjærlighet for scenerommet da, og hva det man kan gjøre I et scenerom, I motsetning til offentlig rom, og hva det man kan gjøre I et offentlig rom, hvor det mennesker som ikke ville funne veien, for eksempel, til et scenerom. Så jeg kan nok si at på ulike måter så har dette her da gått videre til spørsmål om møter. Møter mellom ulike mennesker, det å gå og jobbe I ulike miljøer, og igjen da ulike rom. Kunne gå inn I og se på ulike virkelighetsoppfatninger, hvordan farger det, ulike steder, miljøer, kropper, rom. Så dette med ulike virkelighetsoppfatninger og hvordan de igjen blir formet av ulike politiske sammenhenger, for eksempel.
0: Fortell litt om disse ulike rommene. Jeg har jo vært med å løpe I sirkler foran Stortinget med deg, og da varmet vi opp I Jakob kirke, tror jeg, først, og så har jeg stått på scene, Dansens hus, for eksempel. Du og Shazam Hindi har jo laget forestillinger hjemme hos folk også.
1: Fra disse forestillingene som kan være opp til 68 mennesker inne på en operascene til noe som kan være en form for offentlig manifestasjon eller en form for protest ute i offentlig rom til det å gå inn i de private rommene som jeg gjør sammen med min palestinske nære samarbeidspartner og venn Jassem Hindi hvor vi drar hjem og gjør forestilling hjemme hos folk i bytte mot en middag. Og det tar oss egentlig ganske langt tilbake i tid. Vi begynte å jobbe sammen i Paris så vidt i 2005-2006. Og så bare reisen til Madagaskar, hvor vi jobbet sammen liksom ordentlig for første gang. Og det ble begynnelsen på et prosjekt som heter We Insist med en indisk-svensk danser. Vi kom til en festival i Marokko og skulle gjøre forestilling i et scenerom. Og der hadde teatersjefen et kunstnerisk konsept som han kalte dans contre nourriture, som da betyr dans mot mat på fransk, som var et konsept som han inviterte flere gjestekunstnere inn i, hvor vi ble, han hadde funnet noen familier, marokkanske familier, hvor vi skulle inn og danse hjemme hos folk i Marokko. Og da hadde han funnet to veldig, veldig ulike hjem. Det første hjemmet vi skulle inn i, det var en liten leilighet, en stor familie. Og det var en familie som ikke ser mye kunst. Og der ble vi invitert inn, Rani, Jassem og meg, til å holde en forestilling. Og det skulle være improvisert i sånn 20 minutter. Og så skulle det være da at denne vertsfamilien skulle diske opp en middag etterpå. Og de kunne invitere hvem de ville. Så jeg husker jo som at det var naboer og familie, og det var fullt hus og stor fest. Og så viste det seg at han hadde funnet en familie til oss i Marrakesh, hvor mannen var muslim og konen var jødisk. Og den kombinasjonen av et ektepar, det hadde han funnet til oss fordi han visste at Jassem var palestiner, og han visste at jeg var jødisk med israelsk far. Det ble en veldig sterk og fin opplevelse å gjøre, og ikke minst det å gjøre scenekunst og samtidskunst hjemme hos noen, og hos noen som ikke ser så mye kunst. Som da ble en sånn stor kontrast til det andre hjemmet i Marrakesh, som var en kjent filmregissør, eller var et mannlig par, en kjent filmregissør som var sammen med en kjent klesdesigner. Og de hadde et ekstremt stort hus, og de hadde invitert en venninne, og så var det en kokk som lagde middag til oss etter forestillingen. Og på en måte større kontrast kunne du liksom ikke få. Og de samtalene vi hadde i begge disse hjemmene, hva er det som rører seg i Marrakesh? Hva er det disse menneskene jobber med og tenker på? Pluss at da ble jo på en måte de vår familie da, som kom for å se forestillingen, så plutselig så hadde vi liksom gode venner i publikum i Marrakesh. Fordi når du har vært hjemme hos noen og danst under noen sitt stuebord, så får man et nytt type forhold resten av livet. Dette bestemte vi å stå for å gjøre. Så vi spurte Tofik i Marrakesh, kan vi få låne dette konseptet av deg? Og siden det så har vi jo gjort ulike steder i verden. Og så på et punkt så tok Jassem og meg det med til Nord-Norge og brukte det faktisk også som en metode for å få i gang samtaler med mennesker om kanskje ting man vanligvis ikke snakker så mye om. Så vi begynte å gjøre improviserte forestillinger som kunne ta med inn noen litt tyngre tematikker, som gjorde at man da rundt middagsbordet begynte å snakke om ganske heftige ting. Jeg husker vi gjorde forestilling hjemme hos nåværende sametingspresident Silje Motka, og det var noe i vår forestilling som gjorde at noe av det første vi begynte å snakke med oss om rundt middagen var heksebrenningene som foregikk i Finnmark, selvfølgelig veldig lenge siden. Men dette har jo blitt en måte for oss å kunne, nå i Norge så kaller vi det for en form for fragmentert historie om Norge, en måte å forstå disse ulike historiene. Det finnes ikke én historie om et sted. Hvem er det som opplever det? Fra hvilke perspektiver? Og det holder vi nå på med videre faktisk i Hedmark. Og en av de gruppene vi også har jobbet mye med i Finnmark og nå i Hedmark er også å se på de nasjonale minoritetene og hvilke historier er det som kommer opp da, ikke sant? Hjemme er jo noe av det, det som skal være noe av det tryggeste man har, og for mange er det som er mest kjent, og så gjør man på en måte det ukjent. Og der kan man stille spørsmål rundt hva er gjestfrihet, hvordan tar man imot en gjest, hva er det å være den fremmede? Vi jobber jo mye med ideen om den fremmede, prosjektet The Stranger Within. Jasse med meg jobber jo også i prosjekter sånn som det du var med i, A Song 2, som var på store scenen på Dansens Hus, hvor publikum sitter i salen og vi gjør store forestillinger på en scene. Og det å kjenne på det gapet, dette er jo da et eksempel på to veldig ulike rom, som kan ha helt ulike funksjoner. Når du drar hjem til noen, så får du de nære samtalene, og du kan forstå noe som ligger bakenfor, og på den måten kan man forstå mer om en, ja, en sosial, en politisk, en historisk sammenheng. Men sånn som på Dansens Hus, så kan man kanskje snakke på en annen måte, fordi man snakker til en stor gruppe av et publikum, da.

Altså, sånn som i Hedmark så har vi jo vært ulike steder på Finnskogen, som jo har sin egen historie. Og der er det jo nærliggende for mange selvfølgelig å tenke på skogfinnene, som har jo gått inn i den skogfinske historien. Men der har man jo også mye av historien til de reisende, eller som gjerne kan kalle seg selv for tatere, som også har en veldig sterk historie i Hedmark og i Finnskogen. Og i Finnskogen så finner man jo også flyktruter fra 2. verdenskrig. For eksempel det vi ikke visste var jo at det er historier om for eksempel en jødisk kjøpmann som var veldig fattig og som beveget seg i Finnskogen og handlet med lokalbefolkning, og som faktisk ble tatt inn av lokal politi og faktisk til 20. og sist sendt til Auschwitz. Hvis man liksom bare for eksempel ser på Finnskogen, som jo en liten del av Hedmark da, og se på de lagene av historie og hvordan disse ulike lagene av historie, men også forholdet mellom norske bønder som var der, mellom skogfinske bønder, viktigheten av treverk og trevirke fra Hedmark til Oslo, altså denne, eller Kristiania, den handels, hva det har betydd da, for utviklingen der. Kommer man lenger opp i Hedmark, så har man jo de sørligste samene, ikke sant? Og da kan man jo bevege seg egentlig ut av Hedmark opp til Røros, som har betydd veldig mye for Nord-Østerdalen. Så det er jo en interessant, på en måte, et område både å se på ja, hvordan naturen gir retning for industri, linjer av økonomi, men også på en måte hvordan disse egentlig ganske konstruerte grensene, for eksempel mellom Norge og Sverige, for mange av disse grupperne ikke har vært grenser, og ikke, der har man på en måte hatt en helt annen betydning av det, og det andre grenser som egentlig har vært de viktige. Vi har ikke vært helt sør-sør i Hedmark enda, vi har ikke vært nede i Odalen og sånn, men liksom vært oppover da, og det vi synes er spennende er jo å se på hvordan et område kan bli et forstørrelsesglass på å forstå større politiske og historiske linjer. Og det stiller jo interessante spørsmål rundt statsdannelse, forståelse av identitet, hvilke traumer ligger begravd i jorden, snakker vi jo mye om. Og i Hedmark er det jo også interessant fordi man har en veldig sterk, i noen områder har en veldig sterk bevissthet rundt arbeiderklassen, men så har man også, ikke sant, dette forholdet til de rike storbøndene, hvor noen var nazisympatisører under 2. verdenskrig, for eksempel. Så det tror jeg overrasker oss hvor mange lag man finner på et sted når man begynner å gå inn i det. Og man har jo bare, liksom, tror jeg, skrapt på overflaten. Og så kommer vi liksom til Tynset og skjønner at her har det liksom vært en anarkist tidsskrift med blant annet Arne Garborg i spissen og en indisk filosof som heter Baral, som plutselig dukket opp og ville bo i Alvdal. Man vil jo se hva som skjedde på Tynset av tenkning, var knyttet liksom rett til internasjonale politiske bevegelser. Og som når man for eksempel ser på den skogfinske poeten Åsta Holt, som var jo en del av liksom en politisk og kommunistisk tenkning på liksom internasjonalt nivå, men som også var en drivkraft i å ta vare på og sette lys på skogfinske kultur.

Nå når vi I Hedmark og gjør disse forestillingene hjemme hos folk, så har vi for eksempel med oss dikt inn I forestillingen. Og et av de diktene vi leser mye, et av flere da, det et dikt som skrevet av Åsta Holt, denne skogfinske poeten. Og det heter da Minne om framtida 2. Hukser du den fæle tida vi levde under før? Skjønner du I dag hos vi helt barbariet ut? Krig, rusting, terror. Fangeleger, flyktningleger, dødsleger. Svolt, mishandling, streiker, boykott. Uendelig kamp mellom de som åtte og de som ikke åtte. Og vi som satt her og trodde oss trygge. Vi messa I kor. Og vi har det så godt. Vi en velferdsstat. Men alle slåss for å få det enda bedre. Jord og luft vart forgifta. Selv I fredstid til en dag da alles hånd var løft mot alle og ingen lenger helt det ut da en endring laut skje før vi miste siste rest av vilje til å overleve da reiste vi oss trøyte til døden av terror og gift og blod og vakla ut med vår siste vilje og vår siste von og sa nei. Sånn som jeg begynte å reise I Nord-Norge I 2017 så var jeg akkurat ferdig som danser I Carte Blanche som jo Norges nasjonale kompani for samtidsdans og da husker jeg at en del av de som hadde invitert oss De var jo helt I fyr og flamme, for nå skulle liksom komme en danser fra Carte Blanche og danse I stua. Og sammen med det så kom det vel kanskje en forventning om at her skulle det liksom være et eller annet utenom det vanlige, litt, og litt imponerende. Mens det vi jobber aktivt med når vi går inn I disse husene, det å jobbe oss nesten inn mot det som litt rart, og gjerne av og til nesten litt sånn ubehagelig, for det I alle dager, hva det de holder på med I huset mitt? Og noe av det vi jobber med da jo på en måte at det blir såpass utenom det vanlige, og såpass på en måte

0: kanskje sier til de du ser hver dag? Hva bedre enn å fortelle hemmelighetene dine til en fremmed? Tenk alt det man kan si til den person man møter på tog, som man aldri skal møte igjen, og så sitter man der i 20 timer. Og så sier man ha det og går ut i verden.
1: Jeg elsker sånne møter, som menneskemøter, hvor man ikke har den bakgrunnen som man har ellers i de nære.
0: Det så mye potensial i det. Og det har vi jo sett flere ganger, og sånn som en gang i Nord-Norge så opplevde vi jo en venngjeng hvor det var en som for første gang fortalte at hun var kvensk. Og da kommer vi jo inn på det du snakker om her også, med taushetskultur, ikke sant, og nedarva traumer og så videre. Og det har vi jo også opplevd i Hedmark, at noen som har skogfinsk herkomst egentlig ikke snakker om det. Og så blir det åpnet rom hvor det kan bli et samtaleemne. Så det jo noen aspekter. Og dette her med ideen om en hemmelighet, altså hva hemmelighet sier du til den fremmede, det jo også interessant for å se på hvilken funksjon kan den fremmede eller det fremmede ha. Og da kan vi jo trekke det langt til å si, ikke sant, verdien av at mennesker flytter på seg, og verdien av at man skal ikke lukke grensene, om grensene huset ditt, eller landet ditt, eller hva det eller kontinentet ditt. Så verdien av den fremmede som kommer inn med et annet perspektiv, en annen lytting, men som også kommer inn som en type forstyrrelse. Hvis man tenker på et rom også som en struktur, eller som et system, så jo liksom ideen om hvordan kan endring skje, for eksempel. Ideen om at endring også kan skje gjennom en form for forstyrrelse eller intervensjon, ikke sant? Og det liker jeg alltid å tenke på når vi jobber med kunst, og faktisk også når jeg lager stykker for scenen. Hva er forstyrrelsen? Hva er det som gjør at noe kan ristes litt i? Som gjør at vi kan tenke litt annerledes, eller stille et spørsmål litt annerledes, eller ha en samtale på en annen måte.

være preget av kultur og den bagasjen vi har individuelt eller kollektivt i forhold til hvor vi men så har vi også noe som går på tvers og egentlig også på tvers av tid og sted. Nå har jeg akkurat jobbet i 2 år med et prosjekt hvor vi, som heter Psychedelic Cave, hvor vi har vært og reist inn i huler og sett på hulemalerier i Frankrike og Italia og langs kysten i Norge, og da har vi reist med en arkeolog som også en av de arkeologene i Norge som har funnet hulemalerier her i Norge. Og det som ble så sterkt for meg, som han fortsetter å si hver gang vi snakker om dette her, for da ser han på hulemalerier som 17 000 år gamle, ikke sant, over 30 000 år gamle. Her i Norge er de jo ikke så gamle da, men med et par tusen år gamle. Og når han minner oss på at det det samme menneske som har skapt de hulemaleriene, det den samme kroppen, den samme fysikken, sånn at for å forstå noe av hva det var å være i en hule den gangen, så faktisk en måte å forstå det på å bare gå inn og være der selv med din egen kropp, fordi vi har akkurat det samme, det akkurat den samme fysiologien i dag som reagerer på for eksempel trange rom, ikke sant? Hva er det iboende klaustrofobi? Hjernen produserer noe i møte med ekstremt mørke. Så i dette her med nærhet så synes jeg det veldig, veldig spennende å jobbe med kropp, fordi kropp er noe vi i hvert fall inntil videre alle har. og den går på tvers av tid og sted, både rent sånn geografisk, men også, det derfor jeg også nevner disse menneskene som for tusenvis, tusenvis og tusenvis av år siden har lagt disse hulemaleriene. Så det gjennom kroppen vår og gjennom fysikken vår, så kan vi forstå noe om andre. Så det å være i kontakt med sin egen kropp, det tror jeg også er liksom

0: ganske avgjørende, for eksempel når vi snakker om empati, som vi selvfølgelig vet jo egentlig livsviktig å ha, da.
1: Du har jo testet ut ganske dramatisk selv hvordan det, hva det gjør med deg.
0: Jo, det har jeg. Fordi altså resultatet av denne prosessen har jo da blitt en forestilling som hadde premiere på i høst på Dansens Hus, som jo en forestilling hvor publikum og oss utøvere i totalt mørke. Og da har vi hatt en lysdesigner og masse lysteknikere som har jobbet en uke med å gjøre en black box svart. For mørke og mørke er ikke det samme. Jeg har jo skjønt hvor mye lys som produseres når alt avskrudd i et rom. De har brukt dagvis og dagvis på å dekke over de underligste små ting. Og da kommer man jo inn i et type mørke som veldig få mennesker i vår tid, i den vestlige verden, opplever dette totale mørket. Som du også får når du går langt inn i huler. Så som en del av min prosess, det jo mye å si om det stykket og hva det handler om, men som en del av det var jo å oppleve mørket, og det å være i mørket selv. Så jeg skulle da være i en hule, hadde jeg bestemt meg for, som også hadde vært et bosted for de tidligste menneskene på Lekka i Nord-Trøndelag. Så det var et arkeologisk funnsted, og det en bostedshule. Og der skulle jeg da være, der inne hadde jeg bestemt meg for, alene i 3 dager og 3 netter. Og så historien sånn at jeg var der i 26 timer, for det kom kjempemye regn på utsiden som lagte den lille bekken inn i hulen, veldig høylytt. Og når man da stenger synet, og jeg var jo dekket fra topp til tå med utrolig varme klær, for jeg kunne jo ikke lage bål inni der. Så når man da har dekket til på en måte all hud på kroppen sin, og man ikke ser noe, så man har på en måte også utelukket den sansen, og så er det denne veldig spesielle lukten som i en hule, og så når man da også på en måte får hørselen egentlig tildekket av en sånn pågående, ganske høy vannlyd, det var nok sansemessig i 26 timer, jeg kjente at alle ulike grader av klaustrofobi, så det som jeg blir ert av her av venner og familie er jo at jeg har jo klaustrofobi fra før. Så det at jeg da insisterer på å gå inn i en hule hvor jeg, det er så smal huleåpning at jeg må ta fra hverandre alt i sekken for å få det inn i hula. Så det ble for meg var jo en kamp mot klaustrofobien, hvor jeg også oppdaget at alle de metodene jeg trodde skulle hjelpe, ikke hjelp. Jeg tenkte jo at her hjelper det å meditere, her hjelper det å puste, her hjelper det kanskje å liksom trykke litt på kroppen sin, ikke sant? For det er jo noe man snakker om i mørket, at man kan føle at man opphører, grensene mellom kropp og det som er rundt opphører. Grensene, du viskes ut på en måte, så det kan hjelpe å ta på kroppen sin, jeg er her. Ingenting av det hjalp da når jeg liksom hadde vært der inne lenge, og så tenkte jeg skulle hjelpe å spise, gjøre noe fysisk på den måten. Altså jeg aktiverte enda en sans, så når det ble liksom fullt av mat i spiserøret mitt og ørene mine var fylt og alt, så fikk jeg følt at jeg ikke fikk puste. Så spising var en veldig dårlig idé. Så det er det eneste som hjalp, og det er jo helt sånn absurd å si offentlig, men det som hjalp var, fordi det var et arkeologisk funnsted, dette er en litt sånn fun fact, så måtte alt som kom ut av meg, det å gå på do, det måtte jo skje i bokser, for at du kan ikke legge igjen noe der. Så det krevde jo liksom veldig mye konsentrasjon og planlegging og koordinasjon. Så jeg fant ut at det som hjalp, det var å være ekstremt konsentrert på å gå på do. Så hver gang jeg var på vei til å få et sånn helt klaustrofobisk anfall, så tenkte jeg, nå må jeg vel, kanskje jeg skal prøve å gå på do. Så det var veldig interessant for meg, sånn, hva er veien inn til kroppen, og hva er det å være til stede i egen kropp i ulike sammenhenger. Men dette med de hulene, som da er interessant, er jo at dette har jo da snakket mye med arkeologen om, for dette er det jo såkalte huleboere og folk som jobber mye i huler. Alle har kjent på klaustrofobi. Og når man ser tilbake i ulike kulturer på det som är väldigt vackert och fascinerande med hulene, som handlar om det att hulor har varit inte bara bosteder, men det har varit steder för ritualer. Och mye, ikke sant, for overgangsritualer eller ritualer som handler om at du går inn med den du er og din identitet og din pakke og så har hulen den transformerende kraften, eller mørke det kan være både hulen og mørke med at du kommer ut som ny eller det at du kan se verden på nytt kanskje du kan løse noen problemer du kan se et lys da et nytt type lys i dette mørke nå var jo huleprosjektet planlagt også, for eksempel før 7. oktober men det var jo ikke det at alt startet med 7. oktober, og med den økningen av autoritære krefter, vi ser på eksempel klimautfordring. Altså det så mye, og etter 7. oktober også, og folkemordet i Gaza. Så den følelsen av et type mørke som vi er i, men også ideen om et mørke som kan transformere, og et mørke som kan få oss til å se på nytt, Så ideen om hulen er egentlig som et renselsested. Så da når man ser på historisk disse menneskene som har vært der inne uten egentlig, har ikke hatt lommelykter og den type ting, det har vært noen blaffrende lys, så det jo teorier, alt jo spekulasjon, for man kan ikke spørre dem, men det jo at denne klaustrofobien og disse spørsmålene, og kanskje også frykten som kan oppstå i det ukjente, og mørket det ukjente, så har man jo i ulike kulturer og historien om at hulen veien til annen verdenen, hulen veien, åpningen og kanalen til andre verdener, denne kanalen inn til jordens indre, men den kan også huse onde krefter, man vet ikke hvem som der inne. Så, og dette her går jo også gjennom kroppen, det at vi inne i det ukjente med vår egen kropp, og opplever våre egne sanser på en helt annen måte, fordi vi ikke ser noe. Så det så mye som har trigget meg med hulene, og som har gitt stor mening i denne tiden, Samtidig så ser vi for eksempel filmen No Other Land, hvor vi ser at denne utdrivelsen av lokalbefolkning av palestinere i Masafa Yatta, hvor man ser ikke sant, folk som har flyttet inn i huler fordi at husene blir revet ned og flatet med jorden av det israelske militære. Det finns jo historier i Norge under 2. verdenskrig med folk som måtte bo i huler. Så hulen også som et hjemmested. Så det også at mens man på en måte, mens jeg inne i denne hulen, og både kjenner på redsel og klaustrofobi, men også på en måte noen øyeblikker, nesten sånn jeg vil si, en sånn form for spirituell opplevelse, og en følelse at hulen utenfor tid og sted, som på en måte også jeg opplevde, gir en slags form for trøst, hulen som sted for ritualer og for transformasjon, så jo også da hulen andre steder, og i andre sammenhenger, bare et hjemmested eller et overlevelsested for en unntakstilstand. Så med alle de lagene også, da, så gjorde det mye for meg når jeg var i den hulen.
1: Vi kommer jo fra en hule.
0: Ja, det gjør man også.
1: Ligget i en hule og kommet ut i verden på et tidspunkt.
0: Ja, og det veldig spennende at du sier, fordi at når vi begynte med dette huleprosjektet, så tenkte jeg liksom, ja, her skal alle få være med denne sagt, her det uansett gender. Altså, da snakker jeg ikke om publikum, men om utøvere. Ja, når jeg brukte litt tid på dette her selv, så skjønte jeg at jeg ville ha mennesker med livmor som utøvere. Fordi det ble et eller annet veldig sterkt med denne livmoren og disse hulene som også bærer, ikke sant, man snakker om menneskets første kunst, ikke sant, i disse hulemaleriene, så det noe med disse begynnelsene. Så vi jobber også veldig mye med det kvinnelige faktisk i det. Med det som jeg tror man fortsatt tenker på som et mirakel hver gang det kommer et lite menneske ut av en kropp. Altså det jo bare helt vanvittig.
1: Det jo det mest konkrete fredsarbeidet man kan gjøre på en måte, å ta omsorg for liv. Og så det kan jo ses i utvidet forstand.
0: Ja, Det får meg jo også å tenke på hvordan virkelighetsoppfatninger og ideologi og til og med farge synet vårt på barn. Hvordan barn plutselig ikke blir sett på som uskyldige. Hvordan barn blir sett på som potensiell fare. Og det har vi jo sett veldig mye av nå de siste årene, hvor man på en side hører stemmer som snakker om, ikke sant, at det finnes ingen uskyldige i Gaza, og til og med ungene liksom er potensielle Hamas-krigere, så hvor man liksom går veldig langt i på en måte, men når kan man snakke om et menneske som et menneske, og andre veien, ikke sant, at ja, og israelske barn er ikke uskyldige for at de skal alle inn i militæret, og da kommer jo diskusjonen med hva er en sivil da, ikke sant, altså nå er det jo helt tydelige, internasjonal lov har jo tydelige definisjoner på det, men når man hører disse stemmene, ikke sant, og det kommer jo også interessante diskusjoner, synes jeg, rundt dette her med barn av IS-krigere, så dette her med liksom hva er et menneske, og hvordan ser forbi ideologi. Det er ikke bare en tom setning, det er jo noe vi ser blir brukt fra så mange vinkler i disse dager. Mm.

0: nå kom du inn på det med det som skjer politisk I verden I dag, og disse grusomhetene, og alle disse traumene, alt det som setter seg I generasjoner som følge av det vi vitne til. Du har et rituale som du hadde I fjor, vel, før jul. Samkomme.
1: Ja, samkomme. Det var oktober 2024 på Yom Kippur, som jo en jødisk høytid, hvor man går inn I dette her rundt, altså tematikker rundt forsoning. Og dette ritualet, det var absolutt et sørgerituale. Og det kom jo fra spørsmål som jeg stilte og hadde stilt det siste året med på en måte, hvem jeg som kunstner, hvor har kunsten en plass? Har dansen en plass? Hvorfor I alle dager skal vi lage forestillinger? Hvorfor I alle dager skal vi gå og se på at noen danser når det som skjer så grusomt? Jeg tok jo noen steg tilbake og egentlig holdt mest på med aktivisme og politikk, hvis du kan si det sånn, og gikk liksom og prøvde å kjenne litt på, men hva kunsten nå? På et punkt så kjente jeg at men det kunsten kan komme inn med her, jo også en form for mykere rom, eller rom hvor man kan kanskje holde ulikhet, eller hvor man kan stille spørsmål. Også rom som kan jobbe på en annen måte enn kanskje det som man forbinder med litt mer sånn tradisjonelle aktivistiske rom, eller protestrom.

Jeg kaller det ikke bare et sørgeritual, men jeg kaller det for et forsøk. Et forsøk fordi et forsøk kan feile. Og det føltes som at her må man også ta sjansen på at noe kan feile på den måten at det ikke er sikkert det går. Men spørsmålet var, kan man komme sammen og holde hverandres sorg i ulikhet? En følelse av at vi lever i en tid med så mye sorg, med liksom vi svømmer i sorg, men sorgen er ikke den samme. Og kan vi i det hele tatt møtes på tvers av ulike sorger, en liten sorg, en stor sorg, en tragisk sorg, en uerkjent sorg? Og ikke minst, går det an å stå i samme rom med sin sorg når man ser på det som at sorgen min er forvoldt av deg eller av noen du representerer? Kan man da stå i samme rom om kanskje det bare er en time? Så dette ble jo et spørsmål som også krevde en veldig spesifikk prosess. Jeg forsto at hvis dette sørgeritualet skal opp, så er det helt avhengig av stedet det er på. Det er ikke en pakke du bare kan liksom slippe ned i hvilken som helst kontekst. Man må forstå byen man er i, man må forstå stedet man velger, man må forstå mennesken man inviterer inn. Og her var det jo da en invitasjon til et publikum i offentlig rom. I Trondheim så gjorde det på Olavfestdagene utenfor Vår Frue kirke. Og i Oslo gjorde vi det faktisk utenfor Jakob kirke. Og sånn sett så er det jo litt tilfeldig at det var utenfor kirker. Men det var noe med at det var plasser i offentlig rom som både var såpass offentlig og var på steder hvor det er mange som går forbi. Det var et poeng, men samtidig så er det et sted som kan ha sin egen konsentrasjon og la oss kalle det for intimitet på en eller annen måte da. Og dette ritualet bæres fram av syngende stemmer, av sanger. Det var ulike sangere i Trondheim og i Oslo, men mennesker, altså det er sangere, og så er det mennesker som er med, du kan på en måte si mennesker som er med og holder ritualet og som driver det fram. Og for meg var det viktig at den gruppen med mennesker var mennesker som på ulik måte har erfaring fra tvungen migrasjon. Flere som har erfaring med ulike folkemord. Så av sangere så hadde vi for eksempel, både i Oslo og Trondheim, så var det palestinske sanger. Det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger. Det var kurdiske sanger på et sted. Vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og er noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står i sirkelen, men som også kan få tak i liksom, gå inn i hjertene våre da, og gå forbi analyseredskapene våre, og inn i følelsene våre. Og så er ritualet rett og slett det at man inviteres til å skrive ned en sorg på en lapp som man er villig til, altså anonymt, som man er villig til at noen andre etterpå leser høyt i en mikrofon, som da kan høres i dette offentlige rommet. Det er jo da over 100 lapper, så leser man noen annen sorg opp, og så går man inn og brenner denne sorgen på et bål. Og dette skjer jo da akkomponert av sanger, men noe viktig som jeg mente var avgjørende, jeg lagte dette her sammen med en israelsk regissør som bor og jobber i Berlin, Ariel Ashbel. Og det som jeg tror var veldig, veldig viktig for det ritualet, det er på en måte rammene som settes helt i starten. Så jeg leser en del ting i begynnelsen, og noe av det jeg sier er noen av oss som står her i dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Og det var liksom viktig å si, og da visste jeg at det stemmer. Fordi i den gruppen av mennesker som da er den sammensatte gruppen allerede i det kunstneriske teamet, så er det en kombinasjon der. Og da peker man ikke på hvem man mener har gjort hva eller hva, men det er noe med å si
si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt I begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger I en såpass intens tid som vi lever I. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord, og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det menneske som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse. Og de pratet om at det å stå I den sirkelen, om enn bare for et øyeblikk, så var det som om noe mykna opp I de igjen. Det løftet de på en eller annen måte. Når vi sier løftet de, eller noe mykna opp, så det jo viktig å si at dette ritualet det jo ikke da for at man skal gå ut etterpå og tenke at nå alt bra. Man skal jo fortsette å jobbe for den endringen eller for at noe forferdelig skal stoppe. Og også å si at dette ritualet forsøker å unngå forvirringen av at man kan komme på å tenke at dette betyr at alle like I, hvis man ikke sant, trekker linjer til en politisk konflikt og sier og her har du en israeler og en palestiner, her det to like sider, så vil jo jeg si nei, det uproporsjonalt, helt klart. Men det å måle sorg, sorgene, den kan ikke måles. Så akkurat derfor så kunne samkommet kunne finne sted I Norge, men for eksempel samkommet I den formen det har nå, den klarer ikke jeg å se I et land hvor man for eksempel ikke får lov å gå I en offentlig protest, for eksempel med et palestinaflagg. Noe vi vet at ikke sant, I Tyskland, mange andre steder, så det problematisk. Og da tror jeg at et sånt ritual ville blitt vanskelig. Mens I Norge så føltes det som at, ja, her får man ytre seg offentlig og politisk. Og da kan man også åpne for et annet rom som sorgen. Som kan handle om altså, alle mulige tematikker. Nå nevnte jeg spesifikt dette, da. Men det vel også fordi det jo det jeg mye jobber med gjennom den gruppen jeg også jobber med, som heter Jødiske stemmer for rettferdig fred.

0: forskjellen på å for eksempel sørge over noe når, det, når du på en måte tenker at det ligger bak deg når det over, og hvor er rommet for å sørge når noe pågående, sånn som for eksempel folkemordet i Gaza, og at der kjenner man på ulike ting, at det å få et lite øyeblikk til å sørge før man går videre i kampen for å få det stoppet, det kan være riktig for noen, mens for andre så kan det være helt sånn, vi har ikke tid til å sørge, det er ikke det vi skal gjøre nå, vi må vente. Som danser og koreograf så har jeg jo liksom beveget meg i veldig mange deler av verden, og jeg hadde i en del år en kjæreste fra Soweto som hadde vokst opp under apartheid, og jeg var jo med han hjem og var jo ukevis i Soweto uten egentlig å se noen andre hvite mennesker. Og den eldre generasjonen der, altså hans onkler for eksempel, jeg kunne være i samme hus som de, og de kunne ikke være i samme rom som meg, de sa ikke hei, de kunne ikke spise maten jeg lagde. Og det forsto jeg. Og kjæresten min fortalte meg at de hadde vært fengslet, og hadde den ekstremt sterke historien. Og da er det jo det arbeidet som ligger hos meg, å forstå at her så er jeg ikke først Mia, eller først kjæresten hans. Altså, her er jeg først hvit. Alle vet, de og meg, det er ikke jeg som har gjort dette her. Men jeg representerer den historien i kraft av, i dette tilfellet, å være hvit. Jeg tror det er ganske menneskelig å kjenne på at nei, det er urettferdig, man får lyst til å reagere på det, man får lyst til å finne en eller annen tale for å liksom si at nei, men sånn kan det ikke være. Men der ligger det et arbeid i å godta hva du representerer, og så heller jobbe med det. Og det er jo en øvelse som jeg også har fått veldig mye i kraft av å være halvt israelsk, faktisk også i kraft av å være jødisk, som jo er en annen historie, for da kan man også gå inn på diskusjon, ikke sant, rundt antisemitisme, men i hvert fall i kraft av å representere, la oss si, israeleren på en eller annen måte da. Og forstå at selv om jeg står for sånn, sånn og sånn, i noen sammenhenger, og spesielt, la oss si, inne på Vestbredden, eller i rent palestinske sammenhenger, så ikke pro-palestinske, men palestinske sammenhenger, så er det også en jobb med å godta at dette er det jeg leser som. Nå representerer jeg undertrykkeren, jeg representerer soldaten, jeg representerer okkupanten, og på en måte ikke prøve å liksom aggressivt gå imot den representasjonen, men heller å forstå hvor kommer det fra, hvem er jeg i denne sammenhengen. Så det er jo noe som også er viktig når man jobber med kunst, å forstå at kunstneren er heller ikke en sånn objektiv stemme. Kunstneren kommer alltid fra noe, og jeg representerer noe. Og det å forstå det, eller det å være en kunstner med et arabisk etternavn, det har også en pakke med seg, som å forstå at her betyr man kanskje noe for en minoritet i Norge, som jo kan være en stor minoritet i Norge med arabiske etternavn, som opplever enorm diskriminering på grunn av det. Og det å liksom forstå at det å da ha det etternavnet, og stå på en stor plakat på forskjellige teatre, det har en signaleffekt som er viktig, uavhengig av hvem på en måte jeg er utover det.
1: Takk for at du sier det, for dette her synes jeg vi som norsk majoritetsbefolkning bør ta inn over oss.
0: Og da vil jeg si takk for at du sier det, for det er jeg helt enig med deg i. Og det har jeg tenkt mye på i forhold til norsk historie med blant annet jødene, hvor Norge har vært medskyldig i et folkemord, hvor jeg tror nordmenn flest i vår generasjon tenker at ja, men dette hadde ikke med noe med å gjøre. Men da er det jo akkurat det, hvem er det du at du er en del av noe større da. Det eneste jeg vil legge til, og det er jo begrepet fred, det er jo så stort. Jeg har selv for eksempel aldri tenkt meg inn i fredsarbeid, eller ikke sant? Og så jeg tenker fort liksom, ja, det er en NGO liksom som jobber på bakken i et eller annet konfliktområde. Så jeg har jo vært mer opptatt av på en måte, hva er det nesten sånn mikropolitiske man kan jobbe med, og hva er møtene, og hva er det som er mulig? Så jeg kanskje tenkte mer som sånn at vi som dansere og koreografer, at vi på en måte kan gjennom kroppen da, gi noen verktøy i ulike sammenhenger til ulike mennesker, verktøy hvordan de beveger seg. Og kanskje det selvfølgelig har en sånn ripple-effekt og kan ha noe med fred å gjøre, men, men akkurat begrepet fred, det akkurat som det så stort at jeg ikke, jeg har ikke gått så langt inn i det. Og så det klart at de jødiske stemmer for rettferdig fred, så diskuterer vi jo hva fred versus rettferdig fred. Det kan jo ligge mye uproporsjonal maktbruk i å holde en fred. Så det synes jeg også en interessant diskusjon da, som vi jo selvfølgelig kan ha en annen gang.
2: Du har hørt min samtale med Mia Habib, danser og koreograf, og en av initiativtakerne i jødiske stemmer for rettferdig fred. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rudd. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Og så, hvor blir stemte grønn? Fortell, fortell! Og så kom
1: Radio Rakel.
2: Oh darling, we're so ready.
3: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen,
2: så kan du vinne billetter til deg
3: og en venn. Den klarte ikke den.
2: Nei.
4: Konkurransen lever til 15. august.
2: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
3: All right. Vi ses, lykke til.
2: Vi ses
3: på GSF, så, og vi ses.
2: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
3: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Den 22. august.
2: Hæ? Du er ferdig med det her,
3: ja. Ja, det er vi.
5: Vi er på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
2: Hei, vi er Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
2: It's a wrap.
6: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
7: man. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her i dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF i Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner er på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem er du? Fortell oss alle hemmelighetene.
3: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. Og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
7: Ja, men hva driver du med?
3: Hva driver med? Jeg jobber i byen Gamle Oslo på Frigo, som er friluft i Gamle Oslo.
7: Mm.
3: Så jeg har vært fotballtrener i 18 år i Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
3: Ja.
2: Fikk jo en sønn som representerer litt.
3: Ja, han spiller jo for Vålerenga i dag, da.
7: Ah, ikke sant? Dette er inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
8: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamle Byen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig i et litt prosjekt oppe i Gamle Byen, som da er egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like i et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
3: Ja.
8: Så det har jeg fått mye igjen for.
7: Ja.
3: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt i de 26-27 årene, egentlig.
8: Ja.
7: Ja.
8: Det har vært mye. Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Sånn, og det er jo et veldig godt tegn Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka fem om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
7: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
8: Nå begynner det seg 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, er rørende fra tid til annen.
3: Ja, det jo en viss stolthet i de tårene, da.
7: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
3: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
7: Oi.
3: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på PlayStation, da. Og dermed så ble jeg med liksom i Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
8: hang around.
3: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe i Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
8: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det er litt sånn er sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF er liksom det som det kokte ned til slutt der så nei, det var jo håper jeg, når dette sparket i gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne i boligfeltet der i Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki her skal vi lage Er det innenfor, snakket vi med alle sammen, er det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
3: Det begynte jo også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
8: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
3: Ja, det var sikkert deg det, nei.
8: Nei, det tror jeg...
3: Kjæresten din i...
8: Ekeberg,
3: ja. Og da det var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt å komme liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt... Hvordan skal vi ha råd til å legge en asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
7: Ah.
3: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om meg penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
7: Fett.
3: Og det var i 2001, var det ikke
8: da? Jo, det var nok.
7: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da, da.
3: Ja.
8: det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
7: Mm.
8: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han er jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskin nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
7: Lånte?
8: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. da hadde vi et av famøse, et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte
7: vi
8: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
7: innebar.
8: Mm. Det fant vi fort ut.
7: Ja.
8: Det gikk i hvert fall et ekteskap. På den prosessen der.
7: Ja, sånn er livet iblant, eller?
8: Det ble fet, da.
7: Ja.
3: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
8: Ja, det tok et par år.
3: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
7: Mm.
3: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
8: Tok kontakt.
3: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere.
8: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
3: Ja.
8: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
3: Ja, takk.
8: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
7: The good old days.
8: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
3: faen. Under broa må jeg benemme det først.
8: Den kom etterpå.
3: Ja.
8: Først kom parken.
3: Ja.
8: Mm. Den sto ferdig i 16.
7: Ja, ikke sant?
8: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte å ta det offentlig.
7: Nei.
8: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
7: Ja.
8: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
7: jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
8: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, ja. For en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg, ja men Alto du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua, så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger, ja men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke. Jo, nei, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
7: Mm.
8: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
7: Ja.
8: Så da roet jo alt det andre seg ned, når jeg åpnet opp den tråden igjen, og sa det at den takk. Så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
7: Deilig.
8: Og sånn fikk vi park.
7: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult.
3: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
7: Greit.
3: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
7: Mm.
3: Ellers så måtte Bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
7: Dæven.
3: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp. Men da delte de ut 1 million til GSF.
7: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
3: Ja, da kommer Bob Villen.
7: Da kommer Bob Villen til gamle Oslo. Det må jeg si at det helt gale, Mathias.
8: Bra vi har bygd I betong.
7: Det bra det bygd I betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går I. Ja. Og så det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her Bob Villen.
3: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos Gamlebyen skole i 3-4 trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så at du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen.

0: bare vil Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde den ble jo ganske spesiell vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, bananlegg under utbedring og sånn han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter for vi skulle ha på pass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt den på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
1: Å, fy flotte.
0: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei. Ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var nedstengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenaen, til den 2022.
1: Ja, 22. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt i litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... da tok vi 20-årsjubileumet i 2022.
1: Ja, ja, men det fair, eller?
0: Så det var fair.
1: Ja.
0: Så det, da hadde vi vel 2 dager også med noe stort sett skantband og rappere.
2: Du må lese på ryggen med meg, egentlig.
0: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
1: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der i dag da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: herverk I parken.
0: Men mye teater,
1: ja.
0: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen,
0: barnefestivalen,
2: som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Utligne de forskjellene litt. Ja.
1: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
0: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
1: Det kan jeg se for meg, ja.
0: Gratis digg.
2: Ja.
1: Ja.
0: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn så stod, når den begynner å synke inn, så får du den der, kan jeg få 2 av den, ormer eller? Ja, det kan du få. Hvis du kan stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting. Hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
1: ja.
0: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på Miniøya, Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her reelt

0: ja, men altså det
1: greia at du kjører de tre kids der inn. Men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de to vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står propp full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Miniøya.
0: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det er et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og... Har det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo...
2: Teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig. Gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det... Dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nok til det.
1: Det helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som altså... Har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: Ned på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23, og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbylen?
2: Ja, Bobbylen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det utlades jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat som ulikere I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Miniøya og det der, og tilgang til sunn mat. Det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other... og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt åt helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det jo også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
1: Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
0: Ja. Mm.
1: Vi hadde jo vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men...
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
1: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Ja. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken av?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom alene!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som heter Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men de pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå er det en sjanse vi kan boke dem da, så det begynte fra å
0: havre dem på rygg. Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det, men altså det at vi fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja,
0: det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med fram og tilbake, for at de mista vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radio Rakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja. Men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: det står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å. Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså, sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en sånn vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket, får man si det, følger med da.
0: Så det, men bare det, så det er sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noe surrehuer. På lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom. Så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre. Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boka konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boka sine egne konserter. Så de gjorde gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: All right, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Det at han Bobby, han tilskrev mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter her, fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det er vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt byttebråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: fra midt på dagen til senere.
2: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til ett av dette.
4: Ja, ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja, fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Eller så går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, synes jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og
0: ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper jeg reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: Radiorakel gir seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radiorakel?
2: Hei da, vi er gutter.
3: Vi er gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei til deg, kjære lytter. Du hører på I lys av døden podcast, og mitt navn Jeanette Andrea Sødestrøm. I dag det en stor dag for både meg og denne podcasten, for her sitter jeg sammen med ingen ringere enn Morten Krogvold. Hei Morten, velkommen.
2: Hei, hei, tusen takk.
1: Takk som kom hit. Hvordan har du det?
2: Jo, jeg har det bra så lenge man kan gå på beina og jobbe og betale regninger og kjøpe en flaske rødvin og sånn, så alt bra.
1: Og det kan du.
2: Ja da, ja. Vi har det veldig bra her i Norge.
1: Ja, det har vi.
2: Fantastisk.
1: Ja. For å bare introdusere deg for lytterne, som jeg jo regner med at jeg har hørt navnet ditt før, så må jeg uansett si, du da en av Norges mest anerkjente fotografer, og i løpet av en fartstid på over 50 år som fotograf, så du hedret med en drøss av priser. Du ble i 2005 utnevnt til ridder av Sankt Olavs orden for din innsats og engasjement for fotografiet. Og så du for mange kanskje aller mest kjent for de tidløse svart-hvitt portrettene som du har tatt, og gjerne da av kjente kunstnere, politikere, berømte mennesker. Men som fotokunstner har du også et stort engasjement for melankolien, det vakre i det mørke, det slitte, sånn jeg opplever det, det levde liv, døden. Og derfor du også invitert i denne podcasten. Og nå i det siste så har du jobbet med et prosjekt som handler om å formidle livets korthet, hvis jeg har forstått det riktig, gjennom bilder.
2: Jo, det riktig. Altså, man kan kalle det at vi en gjest i virkeligheten. Jeg har også litt glede av å trekke frem de som har vært døde lenge, som det finnes bilder av, og se om jeg kan bearbeide de bildene. Jeg leste et sted at man regner med at det 106 milliarder mennesker som har levd før oss. Så det kanskje 200 som husker selv og sånn. Men av alle de tankene, så vi tror jo liksom at alt det vi gjør i dag så enestående, men de største tankene har jo tenkt. Så jeg har også fotografert en kvinne som døde i 1701. Jeg en helt fantastisk vakker kvinne fra Italia, som da bevart. Altså de har klart å preparere henne nydelig, selv om hun ligger akkurat etter en elskov. Ja. Fotografert Rosalia Lombardo, som døde i 1920.
1: Ja.
2: En jødisk ung gutt som ble avlivet i Auschwitz, og jeg stilte ut i Bangladesh, i Dhaka, som 20 millioner mennesker, og da var det bildet boardsbildet, og det var over 40 000 boards gjennom den byen, og da rager denne jødegutten som døde 1943 i et land som ble et land i 1971. Og da ser man det tidløse altså, ikke sant? Så han døde lenge før Bangladesh ble opprettet som stat.
1: Ja. Og av de bildene du nevner nå, så har jeg jo sett det bildet av hun italienske piken, som da, hun var vel bare 2-3 år.
2: Riktig.
1: Det sånn at dette kropper som for når du sier jeg har fotografert en kvinne som døde for så lenge siden, så vil jeg tro lytterne tenker, ok, hvordan da? Men det balsamerte kropper som ligger i en slags spesiell kiste.
2: Den kvinnen fra 1701 har de vokset inn.
1: Ja.
2: Og det en vokslag, helt naturlig, og så ligger hun jo i de klærne. Du kan ikke se at det at det ser helt livaktig ut, mens hun fra 1920, Roselina, hun lille, der mener de at hun bevart. Og den munken som hun ligger i en krypt på Sicilia, og hun blir kalt rosebarnet fordi at kisten har en rose på, og der sier denne munken til meg at de skrev ned i 1920 da hun døde, at faren ga henne en sprøyte, og faren var lege. Og faren døde et par år etter, for det var pest. Så de mener at hun har fått et eller annet middel som gjør at hun bevart, for de kan ikke finne noe vokslag eller noe sånt på henne. Det helt, så hun ligger da i en krypt med 7000 andre døde, men de er jo tørket og balsamert på en eller annen måte. De døde på 1700-tallet. Og det var litt rike folk, fordi vi ville ikke bli kastet massegraver.
1: Ja.
2: Og der de liksom stivnet i sånne dødsskrik, og alle klærne helt intakt, og det helt fascinerende.
1: Veldig.
2: Og da ser vi liksom hvor altså, vi bare en liten del av det hele. Det jo mitt poeng I dette her, og derfor må vi ta vare på de stunder vi har, og ikke drive og klage på alt mulig. Mm. For vi her kort. Vi her veldig kort. Det litt vanskelig å si til en ungdom, men Ingmar Bergmans film Fanny og Alexander, mm. der etter juleselskapet så sitter de to eldre, fru Ekdal og hennes venn da, og 80 år, og så samtaler de om, de skal jo opp til julottan, og så sier da fru Ekdal at, kommer de ihåg da vi var 20 år, og nå 80, og hva tok alt vegen, og ble alt av? Mm. Så det noe der, ikke sant?
1: Det veldig noe der, og det jo en av... Altså, I lys av døden, dette med at selv om jeg relativt ung, nå jeg sånn gåsetegn-tegn, så har jeg faktisk alltid hørt eldre si det, og prøvd å ta det inn over meg, at livet kort. Og det jo først nå I det siste, typisk, nå jeg 40, hvor jeg har kjent på den der, hva skjedde med de 10 siste årene? Mm. Hvordan det for deg egentlig? Du jo eldre, enda eldre enn meg.
2: Ja, absolutt. Jo, altså, du inne på hva skjedde de siste årene. Det en forfatter som ble spurt om å skrive en selvbiografi, og da sa han, kan noen for helvete fortelle meg hvor jeg var fra 1970 til 75? Ikke sant? Men jeg skriver dagbok, ja. Og det jeg gjort siden 1996. Så jeg vet hva jeg spiste til middag for 3 uker siden, altså ja. På en måte, men jeg skriver ikke sånn kjære dagbok, men jeg skriver ned noen tanker. Så jeg har liksom fått litt orden på de årene fra 1996, og så jeg vet liksom hva jeg har holdt på med, for man glemmer nesten alt. Og det gjør at man, når man, jeg skriver, og da skriver jeg med fyllepenn, da skriver jeg ikke på, det, på data, men I sånne skinnbøker hver kveld. Mm. Og da får jeg på en måte en dobbelt dose ut av den dagen hva jeg har gjort, og så kan jeg arrestere meg litt selv, hvis jeg stort sett kaster bort tiden. Men jeg har et spørsmål til deg. Ja. Hvorfor du opptatt av podcast om døden? Det interesserer meg veldig.
1: Ja. Ja, nå har vi litt tilmålt tid her, da. Ja. Jeg kunne ha gått på... Nei, altså det jo litt sånn mangfoldige grunner til det, men jeg har nok alltid syns at det totalt uproblematisk å snakke med folk om litt dypere temaer og alvorlige ting. Det har jeg bare hatt med meg fra jeg var yngre. Jeg har aldri vært glad I small talk.
2: Ikke heller.
1: Nei, ikke sant? Det var ikke det at jeg var så klar over det I 20-årene, men jeg har skjønt det etter hvert som voksen da, at jeg liker å gå inn I materie sammen med hvem jeg møter, og kanskje litt tilfeldig så har jeg også ofte blitt skjenket folks skjebner og historier, og du vet, så har den ballen rullet godt. Så har det seg også sånn at jeg tilfeldigvis har opplevd at en del, både jevngamle, men også familiemedlemmer, har dødd. Og så skjedde det da for noen år siden at en slektning tok selvmord, og I den bisettelsen, gjennom det å møte igjen familiemedlemmer jeg ikke hadde sett siden forrige begravelse, gjennom det å tenke på våre felles besteforeldre som også hadde dødd, og ganske mye forskjellige... følelser jeg hadde rundt dette med hva slags familie har vi blitt, hva det egentlig livet betyr, her sitter jeg I en bisettelse og hører om min egen fetter, som jeg egentlig nesten ikke kjente de siste årene, og alle forteller så vakre ting om han, og så videre. I den bisettelsen så fikk jeg en veldig sånn sterk aha-opplevelse om at døden, den påvirker livet vårt da, på så mange måter. Det så mange mennesker som har gått ut av tiden, som jeg har kjent, som selvfølgelig har liksom satt spor I meg, ikke sant? Fordi minnene lever jo videre. Så det var på en måte den konkrete grunnen til at jeg tenkte, for da hadde jeg lenge da, bare så det sagt, jeg hadde lenge gått og drodlet litt med noen ideer om podcasting. Jeg ville tilbake I radiojournalistikk, for jeg drev med det I 20-årene, og så visste jeg ikke helt hvor jeg ville. Men det var den dagen at jeg fikk sånn, det døden det skal handle om. Det skal handle om døden, om hva tap gjør med oss, hva sorg gjør med oss, hvordan den påvirker oss. Og så utvider jo prosjektet seg litt, som du jo har forstått, fordi det handler ikke bare om å møte folk som har mistet noen som skal fortelle om det. Det handler om også å snakke med fagfolk og kunstnere og helsepersonell som jobber tett på døden. Da. Mm. Og I hele den prosessen med å utvikle podcasten, da, så skjønte jeg jo at det her jo temaer jeg alltid har vært interessert I. Det sånne type artikler og bøker jeg alltid har blitt tiltrukket av, da. Så det svaret.
2: Ja, altså, vi har jo også akkurat I hele mitt liv vært tiltrukket av den melankolien som handler om at vi som rase har vissheten om at vi ikke udødelige. Ja. Det en som sa at melankoli simpelthen gleden ved å kunne være litt bedrøvet, det en godt sagt. Men til lytterne da, så kan man si at, som tenker, åh, så trist og melankoli og sånn. Så jeg kan mye om kunsthistorie. Mm. Jeg underviser i kunsthistorie, men jeg ville jo trekke frem, hvis jeg skulle trekke frem den største melankolikeren, så det faktisk det Charlie Chaplin.
1: Ja, gøy.
2: Som den morsomste mannen kanskje i verden, fordi at det ligger i et så svart univers, eller en tristhet, men ikke den, altså den tristheten over fattigdommen, over det mislykkede, over livets korthet, og ja. Ikke sant, når du ser blinde blomsterselgersken, det vinterlys, og du, altså, det på en måte veldig trist, og derfor lever vi, og det Dostojevskij som sa at mennesket gitt latteren for å holde ut.
1: Mm.
2: Det at vi har dette bakteppet, som vi veldig klar over, ikke sant? Og det jo på en måte ikke det holde ut at, ok, vi selvfølgelig har jeg mistet med mine foreldre, jeg har mistet venner, og også visshet om at jeg skal skilles fra barna, ikke sant? Og det ikke så lenge til. Det jo på en måte ikke det holde ut, og da må, men man må holde ut det.
1: Ja.
2: Og så det en liten trøst, jeg leser, jeg ikke noen kristen person, men jeg en religiøs person, det noe helt annet. Men det ligger veldig mye stoff, særlig meg som kunstner, da, i Bibelen. Og det en strofe i Bibelen som jeg synes litt underkommunisert, og det da Kristus på vei mot Golgata med korset, så det en som sitter og ler han, en gammel skomaker, en tannløs skomaker, og da sier Jesus at ikke le av meg, for da dømmer jeg deg til evig liv.
1: Mm.
2: Det ville jo vært forferdelig. Ja. Vært det siste menneske i verden som skulle ja. Det ikke holde ut.
1: Hvis vi hadde hatt ja. Evig liv, eller bare tre ja. Ganger så langt liv, som jo kanskje faktisk vil være mulig om 100 år, da, for de mest ressurssterke av oss. Det jo noen som prøver å jobbe med å løse den gåten der i hvert fall. Men hvis vi hadde hatt det, så hadde vi jo selvsagt ikke satt pris på alt det vi bør sette pris på. Nå det jo ikke sånn at alle klarer å sette pris på det de har i dette vanlige kortet livet heller. Men du skjønner hva jeg mener. Det noe med å vite at det en ramme rundt det livet vi lever, og derfor kan vi også gi det mer mening, da.
2: Ja.
1: Eller bør vi? Ja, gripe dagen da, for å bruke et flåset uttrykk. Ja. Ja,
2: vi en del av en syklus, og i dag, faktisk i NRK Radio i dag, så snakket de om at de har fått bilder fra Jupiter, som 10 milliarder år gamle. Altså det lys som har kommet nå 10 milliarder år gammelt. Så langt har det lyset tatt for å komme hit, det jo helt vanvittig. Og jeg har som en liten trøst, men det kommer at jeg synes de veldig vakre, da, så har jeg en liten samling med fantastiske fossiler, og der det en nydelig fossil med masse skalldyr, og det 360 millioner år gammel, som jeg da tar på.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke forstå det.
1: Nei.
2: Og sånne fiskefossiler fra Arizona, som nå ørken, som var da var hav,
1: ja.
2: Som 260 millioner år og sånn. Det helt vanvittig, og vi som sitter var voldsomt med millennium år 2000, ikke sant? Så vi en del av en helhet her,
1: ja.
2: Det det.
1: Har du alltid vært sånn at du, eller fordi utifra det du nettopp sa, så tolker jeg at, og med det, når du sitter og kjenner på et sånt fossil, eller tar inn over deg, ikke sant, disse realitetene, så kjenner du deg jo bitteliten. Egentlig helt ubetydelig i de lange linjene.
2: Det.
1: Og det jo en sånn, ja, liksom, litt sånn deilig tanke jeg selv underholder meg med iblant. Når jeg driver og dramatiserer over småting i livet, så bare prøver jeg å tenke sånn, se det fra stjernenes perspektiv, og så forandrer det problemet seg ganske raskt. Men har du alltid vært sånn?
2: Jeg har nok vært sånn siden jeg lå over 2 år på sykehus, fra jeg var 7 til 9. For da får du tenke over, ikke intellektuelt, for det var jeg overhovedet ikke, for å si det mildt, men du får en sånn ettertanke av at dette noe selvfølge, og selv om jeg hadde verdens beste familie, og sånn, selv om de da bodde langt fra sykehuset,
1: ja.
2: Så forsto jeg på min lille måte at man ganske ensom, man er dog ensom.
1: Ja.
2: Uansett om man har barn og familie, man står alene i det, altså. Og så jeg, og jeg kunne ikke lese, for det var ikke skole der, og så jeg da bilder og fotografier, andre kunstbilder og sånn, og jeg så at det lå en sånn veldig vakker dysterhet i det. Så du kan si at hvis det hadde kommet Jon Fredriksen, hadde sagt til meg, jeg trenger et veldig vakkert bilde på kontoret, som jeg skal kjøpe det for en høy pris. Du kan velge om du vil ta det i en solsynsdag på Jotunheimen i september, eller en regnværsdag 23. desember i havna i Gdansk, så det havna i Gdansk, desidert mye vakrere opp til et bilde.
1: Mm.
2: For den har en melankoli, og vår kjære Håkon Bleken, som 93 år, og akkurat nå har gjort nesten 40 nye bilder med Dantes nedstigning til helvete, 93 år gammel, han sier at et maleri uten sorg er salongmaleri. Så det er liksom den lille melankolien eller sorgen som skaper den skjønnheten. Og du ser jo det at Hvis man skulle trekke fram, du jo ung, så du ville vel sikkert kunne bekrefte at altså John Lennons mest kjente sang vel Imagine. Mm. Og den kan jo spilles begravelse. Paul McCartney og disse, det jo disse balladene, Bob Dylan med Blowing in the Wind. Det har jo disse store tekstene i en sorg i seg. Det de som står igjen til slutt. Og så jo vi en veldig sentimental nasjon. Jeg skal gi deg et lite tips en gang. Nå vet ikke jeg når det går, men jeg tror fortsatt at ønskekonserten varer. Fortsatt, og den var jo stor på 50, 60, 70-tallet. Å få en hilsen i ønskekonserten var liksom nesten som å vinne i lotto. Altså. Det utrolig sentimentalt. Ja. Og det sånn hjem til jul med det, og sånn kjære Anna, jeg kom hjem. Og ja. Det veldig, ja. Det treffer folk selv om de er... egentlig ikke klar over det, så treffer den litt sentimentale melankolien, treffer ja. Enormt altså.
1: Så folk vil jo føle noe, og ja. Der jo kunsten, tenker jeg, det jo hovedjobben ja, egentlig, til kunsten.
2: Mm, helt enig.
1: Så det ikke alltid at det, kanskje folk klar over det, men jeg tror også at hvis du hadde blåst opp de to bildene du ga oss et bilde av i sted, mm. på to forskjellige vegger da, i et galleri, så tror jeg jo at det melankolske bildet hadde vekt mest i den gemene hoved.
2: Helt klart.
1: Jeg tror det.
2: Absolutt. Mm-hmm. Og så ser jeg at det finnes jo ikke noe bedre enn å gråte på film. Altså hvis du, det så rørende at du begynner å gråte, det fantastisk.
1: Ja, ja. Ja,
2: ikke sant?
1: Jeg vet det. Ja. Det virkemidler som ja. Virkelig satt i spill for at du skal gjøre det. Jeg nettopp. Elsker det.
2: Og der italienerne mest, vet du, for når du begynner å gråte, så kjører et gir til.
1: Ja.
2: Hvor vi ikke hadde turt, fordi det nærmer seg litt mot sentimentalitet, men de gjør det på et sånt høyt nivå.
1: Ja.
2: Og dermed sier man Paradis og disse, ikke sant? Så, det, så tør de ja. Å bruke Morricone, dra opp litt grann ekstra, altså. Mm. Så du der også.
1: Ja, og i latinske kulturer har ja. Du jo telenovellas, som da dems såpeoperaer, og det virkelighetskue, hvis du sitter og ser på det. Det så mye tårer og grining, og du får sånn, ja, nå kanskje vi får et mer humoristisk syn på det, fordi ja. Vi har den norske ryggraden, men det noe med det at kulturer hvor kanskje de har et vire spenn av følelser, altså sånn synlig sett da. Så kanskje de spiller enda mer på det også i kulturen. Det har jeg ikke tenkt på.
2: Det veldig interessant, og i mitt fag, vet du, så var jo altså, de som levde av å gjøre vanlige portretter.
1: Ja.
2: Jeg gjør ikke det, men jeg gjør det også, men da var det liksom bryllup og konfirmasjon og sånn. Men det største inntektskilden helt opp til på 50-tallet, det var jo begravelser hvor alle ble, og så åpen kiste, og så sto hele gravfølget rundt. Det tjente de penger på, for da avbildet de den døde med hele familien rundt. Mm. Og i dag så er det bare et lokk og fremmed, ikke sant? Du ser jo ikke... noen ting, og da var, det var jo også i min barndom, altså.
1: Så at det var vanlig? Ja,
2: det var vanlig. Helt utenkelig i dag, vet du.
1: Mens i USA jo det veldig utbredt, tror jeg. Mm. Men du sier at det var vanlig den gangen. Mm-hmm. Det interessant.
2: Ja. Mm. Og jeg husker i 1962 så var jeg på ferie i Telemark, og da døde en dame på en nabogård, og hun lå på likskue. Ja. På låven så kom hele bygden og sa farvel. Ja. Det var 1962, ikke lenger siden, altså.
1: Neida, det sant det. Og det var jo veldig vanlig før, og i dag så dør jo de fleste på sykehjem eller sykehus, og da tilbyr man jo det at slektinger kan komme til syning, som det heter, men det er jo noe annet når det skjer liksom hjemme på gården. Og,
2: mm. Det er det. Så jeg tror veldig mange, jeg vet ikke du, hvor mange på Karl Johan nå som 20 år har sett et dødt menneske, det ikke så mange, vet du.
1: Ja, det tror jeg.
2: Så det en veldig avstand.
1: Mm. Og da tilbake til det med at du ble interessert i det å... altså tilnærme deg døden gjennom din kunst da. For eksempel det at du tok bilder av disse tre du nevnte i sted. Hva var liksom grunnen til at du bare fikk lyst til det? Hvordan er det du
2: gjorde? Fordi at jeg så den utrolige skjønnheten.
1: Ja.
2: Og dette rosebarnet som er 2 år, det, når jeg har stilt ut rundt i verden, har det et stort format, for øvrig jeg har solgt mye av det også. Det jo altså alltid barnas favoritt.
1: Mm.
2: Og så kommer de til vakten og sier så fantastisk dette bildet, og så sier vakten, men du vet jo, lille venn, at dette et dødt menneske. Se vel det da, sier det. Men det ser så ufarlig ut, hun ligger der og sover.
1: Ja.
2: Med en liten sløyfe og helt fredfull. Så veldig mange som ser det som det bildet som en veldig trøst.
1: Ja.
2: Ikke sant? For det ser jo ikke, det er jo ikke nede i noe helvete eller inferno akkurat, det ser det ut som, selv om det er det skal.
1: Nei, absolutt, det jo et veldig vakkert bilde. Ja. Mm. Men stemmer det, jeg har fått et inntrykk gjennom intervjuer av deg, at du også har tatt bilder av mange kreftsyke, folk på dødsleie, og døende har du noen ganger sagt eller uttalt, og da lurer jeg på i hvilke forbindelser har det vært, og ja, hvordan har du kommet inn i de
2: menneskene? Det har vært innkreftforening, sykehus. Jeg var det første som fotograferte AIDS-offere i Norge på 80-tallet, og da var det jo ingen som turte å si at det var AIDS-offer for familien som sa det var kreft. Det så jeg fotograferte en... Det første som han stilte opp, han veide vel 25 kilo, tenker jeg, som stilte opp for å fortelle hva AIDS var.
1: Ja.
2: Og jeg har aldri opplevd en sånn lukt i et rom noen gang. Han var helt totalt opprådnet. Så jeg har gjort det. Jeg har jobbet veldig mye med brystkreft. Jeg har jobbet med hjertebarn, som er altså, operert masse ganger med hjerte. Jeg har akkurat for 2 år siden holdt foredrag for hele samlede begravelsesbransjen. Jeg har aldri hatt et sånt publikum med så mye humør, for øvrig.
1: Det er jo så kult.
2: Ja, alle var fyllesyke og kjempestemning. Og,
1: det har du kontrasten ja, ja, i, vet du, de trenger
2: ja, ja, nettopp, ikke sant? Veldig søte folk, altså.
1: Ja.
2: Så det har vært mye gjennom forespørsler fra kreftforening, fra Radiumhospitalet og sånne.
1: Ja.
2: Jeg er ganske god til det, ja. Så jeg tror det er det at jeg liker den tilnærmingen, og så har jeg gjort veldig mye i... om kvinner i andre land, altså ikke-vestlige land, som holder motoren i gang, og der har det vært mye forferdelig, altså, ja. Og du vet, når du kommer fra de landene, så går det ikke an å begynne å pipe over strømpris for meg, altså.
1: Nei.
2: Selv om jeg har full respekt for de som ikke klarer å betale regningen.
1: Ja, da, jeg skjønner
2: absolutt,
1: hva du mener.
2: Ja. Men det blir liksom likevel litt på ytan i forhold til hva jeg opplevde, jobbet med spedalske og...
1: Ja.
2: Ikke sant, hvor du ser hvordan folk har det egentlig. De fleste har det jo ikke bra. Og det er liksom bare en sånn reminder. Det er visst nok 10 eller 11% av verdens befolkning som har vært oppe i et fly.
1: Jeg vet det.
2: Ikke sant, 9-8% har ikke vært oppe i et fly engang. Altså, det sier litt om forskjellene.
1: Det er kjempeviktig å ta inn over seg. Ja. Det, nei, jeg er så enig. Og det gir jo virkelig et perspektiv bare på dette med takknemlighet og hvor man kommer fra, ikke sant? Og det å unngå å klage, for eksempel, som du er inne på. Men har det også vært sånn at... Altså den der, den enorme livsbevisstheten da, som jeg opplever at du har, det med å bruke, gjøre det maksimalt beste ut av den tiden, den lille tiden, ikke sant, du har på kloden. Opplever du at den har kommet i utgangspunktet for din del ved å bli bevisst på døden? Mm-hmm. Altså på et tidspunkt? Og hvordan skjedde det?
2: Nei, jeg tror det er litt der. Og jeg tror liksom da jeg var 16 år, og plutselig hørte Eroica-symfonien av Beethoven, som med denne begravelses, den tredje satsen, med disse dumpe slagverkene, og den er helt vanvittig musikk, så åpnet det seg et rom.
1: Ja.
2: Altså jeg tenkte, det er noe bak den der, hva vi holder på med, så det er noe historie her, altså det ligger et space innover, jeg tror. Og når jeg begynte da å se Ingmar Bergmans filmer, så de er fantastiske, synes Linn Ullmann var så flott, for sønnen hennes er en bra filmmesterservice, og han fortalte meg at sønnen hadde da tilbrakt en helg med Ingmar Bergmans filmer, og da gikk ned og så sa han, mamma, du han bestepappa var ganske god, han.
1: Ja.
2: Men han har jo aldri sluppet unna denne, han også bruker disse klokkene som tikker,
1: ja,
2: og,
1: altså, disse stille,
2: ja, nettopp,
1: stille,
2: ikke sant, at tiden, tempus fuge, tiden går. Og så ser jeg liksom at all den store kunsten, helt fra renessansen og middelalderen og sånn, er jo profilert mot livets korthet. Den store musikken, Bach, og, ikke sant? Det er jo profilert med det, og kommer man inn i... Nå har jeg fotografert i Peterskirken og fått stengt den av, bare for meg, via Pave Bendik den 16. fiksa det for meg. Så jeg kjenner litt av disse vaktene. Der. Så når jeg kommer inn i Peterskirken, så kommer de bort og sier, du er den eneste som ikke filmer med mobiltelefonen her.
1: Ja.
2: For folk kommer inn der, og så begynner de med det fordømte med mobiltelefonene, og så opplever de ikke den helligheten som ligger i det rommet. Ikke sant? Så de ødelegger hele opplevelsen for seg selv, og nesten alle gjør det.
1: Mm.
2: Og det er den ettertanken og takknemligheten, nå hørte det så veldig prektig ut fra min side, som gjør at den dødsbevisstheten, jeg har jo ikke noe lyst til å dø, altså. Bare så det er klart.
1: Neida.
2: Men jeg kan ikke gjøre med det. Det er det eneste som er sikkert i livet, og som da jeg gjorde TV med Erik By, så sa han, ja, men kan du ikke holde knokkelmannen fra døren? Altså, og sånn er det.
1: Mm.
2: Ikke sant? Og da er det spørsmålet hva vi gjør det, og jeg tror i hvert fall ikke hemmeligheten er å prøve å late som det ikke finnes.
1: Nei.
2: Altså, for vi blir innhentet, og jeg tror da lever man et bedre liv, men den vissheten om sånn er det.
1: Ja.
2: Jeg skulle jobbe for... Kreftforeningen eller Radiumhospitalet og Jan Vincent Johannesen, og så sa det meg en som sa til Jan Vincent Johannesen at det er så urettferdig at jeg har fått kreft, og så sier Jan, men det urettferdig, men kanskje man skulle prise seg og si hvorfor, altså hvorfor meg, sa den personen, og så sier han, Jan, hvorfor ikke deg? For de fleste, det en av tre, eller hva det for nå får det til slutt, på grunn av høy alder, og prise. Johan Galtung har skrevet en bok som heter Syv veier til lykke, basert på Østens filosofi, og den ene, nummer en, det hver dag å sette pris på den ulykken som ikke treffer deg og dine kjære, og nummer to, det å sette pris på duften av kaffe om morgenen, kjenne den varmen fra dusjen som

0: gå inn i bare det å snakke om sykdom eller møte en som har mistet en ektemann, ikke sant? Så tror jeg veldig ofte at det handler om det at man ubevisst har en veldig frykt for å ta inn over seg sin egen dødelighet. Og at hvis vi da hele tiden bare lever i den fornektelsen, så er det også lettere å forsvare at vi kaster bort dagene. At vi bruker hver eneste kveld til å se på TV, ikke sant? Som jo veldig mange gjør. Til å på en måte lulle seg litt inn i den der, jeg jo sliten, og det...
1: jeg trenger avkobling.
0: Ja. Og jeg vet at du er veldig opptatt av det med avkobling versus påkobling.
1: Ikke sant, ja, akkurat.
0: Og så, jeg mener jo selvfølgelig ikke å si det, altså, det er jo bare sånn at jeg sier det til lytterne, det er jo selvfølgelig forståelig at man iblant har behov for en sånn type avkobling, fordi man kan stå i så mangt i dagene sine, og jeg er ingen som skal sitte her og dømme, ikke sant, hvordan andre lever livet, men poenget her er jo det at det å være mer bevisst på døden, og at vi alle, vi vet faktisk heller ikke når den inntreffer. Det er ikke sånn at døden bare er en endestasjon langt der fremme, det er jo det vi kanskje kan håpe på, men egentlig så er den tiden vi har ganske knapt da. Nei, det er, herregud, nydelige betraktninger og så videre. Jeg har lyst til å bare spørre deg for dette. Det er jo så mye vi kunne snakket om, jeg kjenner det. Det er så mye du sier som er sånn, det er akkurat det jeg har tenkt. Men du har også alltid vært glad i kirkegårder. Hva er det som er så vakkert med kirkegårder, synes du?
1: Veldig interessant, for jeg traff min gode venn som bor i London, Victor Bollet, som er en kunstner. Han også er helt tiltrukket av kirkegårder. Det er et eller annet med at det gir en ettertanke. Nå må jeg bare innrømme en ting, at jeg mer tiltrukket av kirkegårder i Italia, Spania, Frankrike og Østeuropa enn i Norge, for de er så friserte.
0: Ja.
1: Men, det er ikke, men du kommer opp til Finnmark og sånn, da er det jævlig kul igjen, ikke sant? Men her skal liksom alt være klippet av plenen, og England, som de lar liksom det gro over. Og det er noe med stillheten, med verdigheten, med alvoret og skjønnheten i de vakre skulpturene og alt som er der, og de store trærne og freden, og bare ha en sånn ettertanke der med bare sånn bekreftelse på at nå må vi holde ut her, her ligger friske folk, og italienerne har jo bilder på kirke også, ikke sant? Nydelige unge kvinner og unge menn og i dress, og altså det er et eller annet der som jeg synes, det er så fredfullt og rolig og da, å skru av mobiltelefonen og bare sitte der. Altså, det er en vidunderlig skjønnhetsopplevelse som jeg føler gir meg et fred i sinnet. Mm. Og nå var jeg for noen dager siden på Frelses Gravlund i Øsregn, midt på natten, og fotograferte Munch-skulpturen, statuen. Og lyssatte den, og den står og det var så flott, så jeg fikk jo gjort masse bilder, for plutselig ligger det i den der Østregnet på natten, og så litt fra gatelyset, så ligger disse plantene som skrudd opp på noen av korsene, det er utrolig vakkert og formfylt, så det fyller meg med en ro, og det er det som jeg er, det høres sikkert veldig sånn gammelmodig ut, men altså, det er alt for høyt tempo i livet de fleste. Ta en liten test, du ser en fantastisk film på Gimle Kino, og i døblikket står de igjen, så løper alle ut. Men da er faktisk rulleteksten, da vi ikke hører på hvem som har catering og hvem som kjørte bil og sånn, men rulleteksten etter en film, det der setter jo regissørene filmens beste musikk, og gjør noe ut av det for at vi skal fordøye. Da er det en 4-5 minutter hvor du kan reflektere. Før var det jo noe av poenget at du skulle vite dette, men det kan det gå på nettet nå. Men de bruker det likevel for fordøyelsen å sitte igjen, og hva er det vi egentlig har sett? I stedet for å bare løpe ut, skal vi ta en øl, ikke sant? Det kan du vente med til 10 minutter. På hva er det vi har sett hvis du blir grepet?
0: Ja.
1: Og det er nemlig hvis du bare fyker fra sted til sted, og holde på med de utallige Netflix-serien, hvor det også er mye fint, men du skal også huske på at Netflix, de kan egentlig ikke lage kunst, for de skal ha 80% av markedet, så det må være veldig kommersielt, men det er veldig høyt nivå på mye av det, absolutt. Men, og så ser vi det, og så slår vi, og så bare gjør noe annet, og så slår vi opp en annen kanal, så får man ikke denne ettertanken, og det kan man få på en kirkegård, for eksempel, hvor man kan sitte og la tankene løpe fritt.
0: Ja. Altså jeg har jo i alle år vært opptatt av de temaene der selv, selv før smarttelefonen kom, men samtidig så merker jeg jo hvordan jeg også blir en slave da av den der, det at man, for eksempel, jeg tenkte på det når du nevnte den, det kino-eksempelet, at ikke bare løper folk ut, men

0: omtrent alle vil jeg tro går jo rett på skjermen på mobilen sin. Og hvis du der en av de som har alt av notifications inne sånn at det bare tikker inn med masse beskjed, så det jo ikke rart at du ikke får litt rom til ettertanke. For vi går jo, og det kjenner jeg på selv, altså dette et problem for meg I min travle hverdag med to små barn og sånn, ikke sant? Det det med at alt man skal gjøre og rekke, og den jo veldig nyttig, den telefonen, for jeg kan gjøre så mye på den. Men fy fader for et tidsluk, og spesielt dette med at jeg også har lagt merke til at jeg I de siste årene, på grunn av livssituasjonen min også selvfølgelig, men at jeg har ikke like mye tid til å drive og tenke gjennom livet mitt som før. Eller ikke engang til å lese en bok. Og I går satt jeg faktisk og leste en bok I to timer, og det var en sånn nydelig følelse. Og da slo det meg hvor lenge det siden jeg har sittet bare med en sånn bok.
1: Hva leste du?
0: Jeg leste en bok som heter The Five Invitations, som handler om hvordan døden en læremester I livet. Den kan jeg sende deg, den skal jeg anbefale til deg på. Den helt fantastisk. Frank Ostaseski heter han, en bare kort fortalt, han en fyr som har sittet på dødsleie og pleid syke og døende, også fra starten av AIDS-epidemien I USA. Jeg var med på å starte et sånt buddhistisk senter hvor veldig mange syke og døende og fattige kom, og så har han da jobbet med dette egentlig helt til nå. Så han jo blitt en sånn slags åndelig mester som også har skrevet, tror han har skrevet et par bøker til, men det den her han veldig kjent for, da, The Five Invitations.
1: Ja, men den skal jeg notere meg,
0: ja,
1: absolutt.
0: Ja, veldig. Det mange av de betraktningene han gjør seg der jo mye av det du snakker om I...
1: Men det også en bok I norsk, Inge Eidsvåg, som jeg vil anbefale
0: å lese. Ja, den
1: den fantastisk, for han, da tar han døden med I hele kultur, litteraturen.
0: Den nydelig.
1: Ikke sant? Og han, alle bøkene hans handler om disse temaene.
0: Ja.
1: Det handler om minner, det handler om opplevelser, å bearbeide disse tingene.
0: Ja.
1: Veldig, veldig fint.
0: Til lytterne, boka heter Døden, livets følgesvenn.
1: Nettopp.
0: Og det Inge Eidsvåg. Han skulle også være med I podcasten typ I 2019, når du og jeg var I kontakt
1: nettopp,
0: første gang.
1: Nettopp.
0: Men han bor også på Lillehammer, så det litt sånn praktiske greier.
1: Men, ja, da, men han spør når han I Oslo, så han stiller jo på dette.
0: Ja, det må vi få til.
1: Og en vidunderlig person, og veltalen og varm. Og,
0: ja.
1: Han var jo... bygde opp hele Nansen-skolen, var en av de.
0: Ja, det stemmer, hvorfor du kjenner den jo da, selvfølgelig. Så kult.
1: Fantastisk fyr.
0: Ja, kult at du nevnte den boka. Ja, nei, det finnes virkelig utrolig mange gode bøker om døden, og jeg vet at du har lest Per Fugli også.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Men jeg leste, kom over noe som jeg ikke fant så mye mer informasjon om, men en gang så gjorde du jeg vet ikke om det var et oppdrag, eller om det var en idé du fikk selv, men du var et sted hvor du var innestengt med masse skjeletter, stemmer det? Ja, og for å fotografere da, hva var det?
1: Det var da jeg fotograferte rosebarnet.
0: Ja, det var samme...
1: Og det altså Cappuccino-grotten I Palermo på Sicilia. Og når jeg kom inn der så jeg liksom disse 7000 menneskene, og det var nede I en sånn kjellebelysning. Og der kan man godt gå og fotografere, men jeg har jo stativ og tungt kamera og sånn. Og det var helt sjansløst, men så det jo det som veldig bra I Italia og I Gåsønda, det at bestikkelser funker.
0: Ja.
1: Så jeg spurte han munken, hvis jeg får 3 timer alene her, hva skal du ha hvis du får 1000 euro og kjøper rødvin for? Det greit? Og da var det greit, så stengte de meg inne med hengelås på hver dør, og da nede I det kjellokalet var det nesten helt mørkt der, og da sammen med de 7000 døde helt alene. Og jeg fikk følelsen, men det selvfølgelig min fantasi, at de begynte å viske, «Memento mori! Snart du har ta vare på stunden». Og det var jo også for eksempel et av de største mesterverkene I kunsten, den Sixtinske Madonna av Raphael, den som nå henger I Dresden, det til krise for Italia, at det var en tysker som kjøpte opp det for 200 år siden. Og der var jo, der står jo ved siden av den Sixtinske Madonna, vi kjenner disse to englene som på kaffekopper og på t-skjorter og sånn.
0: Ja.
1: Det bare en liten del av det.
0: Ja.
1: Og der står en prest ved siden av Madonnaen med barnet og peker I den kirken som blir laget for, og der står det I kors med Memento Mori. Så Raphaels oppdrag var å minne folk på at livet kort. Husk på at livet kort. Husk du skal dø, ikke sant? Det var... Og dette jo da 1510 cirka, ikke sant? Men før det var jo middelalderen full selvfølgelig av mer av advarsel, himmel og helvete og disse tingene som Dante har skrevet, så vi jo ikke der nå, heldigvis, at man kirken og sånn kan true, men det å gå over til en totalt, liksom, for hvis vi to hadde sittet sammen med med en venngjeng nå, og drukket røven og spist lam en lørdag, og snakket om det, da ville en sagt, nei, men kan vi ikke snakke om noe hyggelig da?
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Jeg synes jo det hadde vært en fantastisk middagssamtale, ja. Det vi har. Men så kom jeg, kan vi ikke snakke om noe hyggelig? Ja, ja. Det så trist dette her.
0: Nå ble det lystig ja, nettopp, dere, sånn, sant, og det veldig ofte litt sånn avvepnende, ja, sånn humoristisk, ja, det gjør mange mine bekjente og venner også, hei hei.
1: Ja, nettopp, ikke sant. Ja.
0: Og jeg kan jo forstå at det kanskje er en ryggmarksrefleks hos noen, fordi, ikke fordi de kanskje ikke vil snakke om det, men fordi de har rett og slett ikke noe særlig språk for det, eller er ikke vant til det, ikke sant? Nei. Det er jo tilbake til det med at det, på mange måter har jo døden, og det å snakke om døden, vært tabu, av ulike årsaker da.
1: Men du vet, Kolbein Falke er dikteren som døde i fjor.
0: Som jeg elsker.
1: Ja. Da han mistet Helga, som tok selvmord, så skrev han jo kanskje den vakreste diktsamling som er utgitt i Norge, En annen sol. Og da spurte jeg han, da jeg gjorde NRK-TV med han, så spurte jeg, skrev du for å komme deg ut av sorgen? Og så sa han, tvert imot, jeg skrev meg for å komme dypere inn i sorgen, men ikke sentimentalt. Mm. For når du mister et barn, så må du gå helt ned for å komme ut på den andre siden, for å få en pustepause. For gjør du ikke det, så vil den alltid ligge og gnage negativt, men nå kan den gnage på en mer positiv måte. Du må bare tørre å gå ned i det svarte, og så kommer du ut. Men løper du og stikker av, så vil du hele tiden våkne om natten, og så kommer det, for du har ikke bearbeidet det. Og det samme sa jo Rolf Jacobsen, da han mistet Petra, og skrev Nattåpent. Og det mest hjerteskjærende diktet, han var nesten siamesisk tvilling med sin kone, altså de var alltid sammen og holdt hverandre i hendene, det var så rørende, men likevel så skrev han da det diktet, kjente jeg deg egentlig, og så skriver han nattetankene, noe vi lot ligge, det, og en skygge som gled over ansiktet, og så videre, og så videre, og så avslutter han, kjente jeg deg egentlig? Etter et ekteskap 60 år, hvor de ikke sitter og kaster bort tida med Netflix og sånn hele tiden, og på nettet, men var sammen hele tiden, allikevel, så stiller han det spørsmålet etter hennes død som ødela hele livet hans, på en måte. Men han også skrev seg for å bearbeide sorgen og ikke stikke av, da.
0: Det er så, og det er så, altså, det første du snakker om er jo, ja, bare virkelig sånn, man kan ikke få sagt det nok ganger, det med at hvis man løper vekk fra problemene sine, eller liksom hele tiden tenker at jeg skal deale med det senere, så vil det jo også, det vil komme og innhente deg senere, ikke sant? Og det er jo der, og noen mennesker jo plutselig får seg en ordentlig smell etter noen år.
1: Har du lest en dikte med Emily Dickinson, den Hvis jeg kunne leve en gang til? Det er verdensberømt dikt, den er ensomme Emily Dickinson, og den avslutte siste setningen er, hvis jeg kunne leve en gang til, ville jeg aldri utsatt til i morgen det jeg kunne gjøre i dag.
0: Ja. Det tror jeg kjente for meg, og når jeg ble litt rørt når du begynte å snakke om Rolf Jacobsen-diktet, fordi det diktet la jeg ut da faren min døde. Men konteksten er jo veldig annerledes, fordi jeg og han sto hverandre nemlig ikke nær, men så da, ikke sant, Rolf har jo da skrevet det til sin kone som han sto veldig nær. Men jeg synes det er et nydelig dikt.
1: Veldig.
0: Og gøy at du nevner Kolbein også, fordi altså, han har jo vært sånn, for meg en sånn guru innen lyrik da. Ja.
1: Helt fantastisk.
0: Ja.
1: Kolbein Falke, det er verdensklasse, vet du, det er jo det egentlig. Og Stein Meren også, som er disse helt ufattelige dikter, ikke sant? Så vi har noen, og poesien jeg har, jeg leser aldri bøker etter jeg har lagt meg, for jeg vil være litt skjerpet, men jeg leser alltid dikt, så jeg har diktsamlinger. Et lite dikt er fint å avslutte dagen med, eller begynne dagen med.
0: Ja.
1: Og da har du Børli og Hans Børli, ikke sant?
0: Ja, han er veldig fint.
1: Ikke sant? Og Haug, og, så det er en gjeng her som kan gi det vi trenger, trøst. Jeg bygger jo for øvrig, bare sånn tips til leserne, så bygger jeg min, det viktigste, altså jeg er mest kanskje kjent for portrettene, men det viktigste jeg har gjort er jo denne Requiem dødsserien jeg har gjort siden 1998, og jeg bygger den veldig mye også rundt diktene til Per Lagerkvist, som fikk Nobelprisen i litteratur i 1954, og den diktsamlingen heter Aftenland, og den må man lese.
0: Okay.
1: Altså for det handler sånn om evigheten og hva et liv er, på en så vakker måte, og den får man stort sett i alle forretninger. Aftenland av Per Lagerkvist er virkelig gjort i 1953, og utgitt i 1954, hvor han fikk Nobelprisen.
0: Fantastisk.
1: Helt fantastisk syklus, altså.
0: Og takk til deg, for det er så gøy når en gjest bare kommer med masse forskjellige sånne tips, og jeg skal også skrive dem inn, sånn at ikke lytteren trenger å sitte og ta notater rundt meg, men jeg kan skrive dem inn i episodebeskrivelsen.
1: Bare tenk deg den setningen, hvor han sier at bare på en setning, du finnes, men jeg finnes ikke. Ikke sant? Altså, etter jeg død, ikke sant? Tenk på den sterke setningen i Victoria av Knut Hamsun, siste brevet, liksom. Når du leser dette, er jeg død.
0: Mm.
1: Bare, du blir jo helt satt ut.
0: Jeg gråt så mye når jeg leser boka, jeg var i tenårene, bare.
1: Og det brevet på siste, det jo da, da blir du ganske satt ut, altså.
0: Ja. Ja.
1: Men det jo så vakkert, ikke sant?
0: Ja, det det, og det jo, men det jo liksom, altså eksistensialisme, da, for å bruke det ordet, det jo, jeg tror at vi nordmenn glad i det også,
1: ja.
0: At ja,
1: det
0: ja, som alle disse poetene du har nevnt i stak, sant? De jo i det farvannet der. Ja, nei, men vi har mange gode kunstnere, har vi
1: veldig
0: ikke det?
1: Veldig til å være det lille landet,
0: ja.
1: Ja. Det jo fantastisk, virkelig.
0: Ja.
1: Men så det jo det at selv om vi nå har fått flotte Deichmann og Nasjonalmuseet og Munch-museet og sånt, så er jo Norge ekstremt dårlig til markedsførelsen i kunstnere ute.
0: Ja.
1: Og jeg tror at veldig mange av, ikke minst disse poetene, hadde vært virkelig store internasjonale navn hvis vi hadde hatt en UD og sånt som gikk ut mye mer. Jeg stilte ut i Paris for noen år siden, og da fortalte ambassadøren der at Sverige, Finland og Danmark hadde et kulturbudsjett i Paris som større enn Norge worldwide. Som investering. Og da hadde de filharmonien på besøk, og da hadde ikke ambassaden råd til å invitere de på champagne. Så de ansatte spanderte den champagne selv, for kulturbudsjett, vi hadde så lavt budsjett.
0: Ja.
1: Men derfor er Sverige og Danmark mye mer kjent ute i kultur, men det har ikke noe større kunstnere. De bruker for alt det er verdt som merkevarer, og ikke minst Finland da.
0: Ja, ikke sant? Og jeg kan ikke mye om akkurat det området her, men jeg har jo alltid, når jeg skal forklare til folk som ikke er fra Norge eller Norden, ikke sant, og forklare de litt sånn forskjellene på Sverige, Danmark og Norge, så det jo, og jeg vet ikke om jeg har rett til dette, men det noe med at det virker som at vi i Norge, vi har liksom, vi har dette potetland, den historikken da, og i forhold til Sverige og Danmark, som har vært, de har bare vært så mye mer kontinentale, så mye lengre enn oss. Ja, så du mener at der, det handler rett og slett også om en politisk vilje til å ville betale
1: absolutt
0: mer for, ja.
1: Og bare hvordan Carlsberg-stiftelsen, når du kjøper en Carlsberg, jeg vet ikke hvordan det nå, men jeg fotograferte Piet Hein, det gikk der som var da styreformann i Carlsberg-stiftelsen, og da var en krone av den halvliteren Carlsberg, gikk til kulturfondet, Carlsbergfondet, som da var verdens tredje største kulturfond, som de brukte inn til kunstnere og pushe de store kunstnerne ut. Og de har laget noen av kunstnerne som store merkevarer, og sett hva det betyr for landet, for branding, for turisme og alt, mye sterkere enn det vi har gjort.
0: Ja, men begynner vi å liksom akselerere litt
1: jeg
0: der
1: tror
0: nå?
1: Det. Jeg tror det, men nå det veldig viktig for at alle skal med, og det jo egentlig fint, så det man markedsfører nå jo black metal.
0: Ja, det sant. Det kjent i Italia.
1: Ja, nettopp, ikke sant?
0: Du som så glad i Italia.
1: Ja, nettopp,
0: det kjent her. Ja.
1: Men det klart at de jeg tror nok at Sverige bedre på å markedsføre Strindberg enn vi på Ibsen.
0: Ja, ja.
1: Og Danmark bedre til å markedsføre H.C. Andersen, men Ibsen jo en større. Altså han kanskje den største, det en bok som heter Dannelse, en tysk bok som på norsk, hva man egentlig bør kunne om Europa i et selskap, det 600 sider, helt fantastisk. Hva det greske tegnet betyr, altså de går gjennom historien veldig underholdende, og hva man ikke bør vite. Og så vidt jeg notert meg, så er Ibsen den tredje mest omtalte personen i den boken av hva man må kunne.
0: Ja.
1: Det var Kristus nummer 1, tror jeg, og så husker jeg ikke om det Bach, men så faktisk Ibsen nummer 3 gjentatt hele tiden referansene til Ibsen. Og vi feiret jo ikke Ibsen med jubileum, var i 2005, eller jeg husker ikke. Da feiret jo ikke vi det nærheten av hva Danmark feiret H.C. Andersen, for eksempel.
0: Der jeg enig med deg, for er det noe vi kunne blitt litt bedre på generelt i Norge, det det der med det å lage festivals, altså det å faktisk slå på stortromma. Vi jo så nøkterne, og der kan man jo igjen komme med forklaringer på, ikke sant, vår historie. Jeg tenker, greit at vi har 17. mai, men vi kunne blitt litt bedre på generelt det å bare slå på stortromma for sånne store navn, for eksempel. Jeg leste også en artikkel hvor det ble sagt noe om at det Ibsen og Munch, som jo har utmerket seg internasjonalt, og som de fleste jeg har møtt i andre land refererer til det, når de hører jeg fra Norge, ikke sant? Men nå det jo også en til, og det Knausgård.
1: Nettopp.
0: Han har blitt så stor.
1: Men han jo en jeg grenseløst beundret han, har vært så heldig å treffe han noen ganger, og tenkte at han skrev min kamp med en kone som var syk, og med veldig 8-9 måneder i året, ansvar for 3 barn. Han sto opp klokka 4 og skrev til de sto opp. Så for en fighter, det ligger bak. Alt han har skrevet er på tross av, altså med så dårlig tid, og nå har han 4 barn. Han har et beundringsverdig disiplin også, vet du.
0: Ja.
1: Enorm disiplin. Og Jon Fosse også er jo...
0: Ja. Det er jo noen
1: fantastiske.
0: Ja, og jeg tenker det er jo noen, nå skulle jeg si forfattere, men det er vel sikkert kunstnere generelt, men man hører jo gjerne om den type ting det der med, og det finnes jo en del sånne kvinnelige alenemødre historier også, jeg vet fra, jeg husker ikke om det var Toni Morrison eller noen fra USA, men hvor de også sto opp typ 4 eller 4:30 for å sitte og skrive noen timer før hele den lange dagen med vanlig jobb og være mamma som er en jobb. Den dedikasjonen der da.
1: Fantastisk.
0: Men tenker, du har jo hatt mye av det selv, Morten. Du har jo en enorm selvdisciplin selv.
1: Jeg liker å være sliten. Altså, jeg liker å jobbe til jeg virkelig er sliten. For å bruke igjen en dikter, Olav og Hauge. Etter slite skal vi steke flesk og lese kinesiske dikt. Det er en annen måte å si å ta seg glass rødvin på en måte.
0: Ja,
1: men det handler om den indre stemmen, at står du ikke opp, så skjer det ingenting. Hvis du ikke gjør det, og driver å utsette, så får man ikke gjort noe. Og derfor er det fint å skrive sin egen historie. Altså, jeg skriver 6, 7, 8 linjer hva jeg gjorde i går, så ser du hvordan forbruker jeg tiden. Og det er ikke det, og det er viktig der, du er enig med meg i, at man ikke kan sitte og se en Netflix-serie eller en komifilm eller noe lett innimellom. Det er ikke det. Men hvis du begynner å summere om... hvis du går ned på Oslo City, så har noen av disse Netflix-seriene på DVD. Og så står det sånn, sesong 1, 168 timer. Ikke sant? Og da, hvis man følger med på 3, så er det på 500-600 timer. Da begynner det å nærme seg 80% av det Marit Bjørgen trente for å bli verdens beste olympier. Hvor du bare sitter og ser, i stedet for å delta i livet. Så det er en... Det er liksom det å holde et lite regnskap på, jo, er det verdt det, så gjør du det. Men hvis det bare blir en sånn sløvevane, så går tiden, og på en måte skulle man, jeg har alltid fleipet litt og sagt at hver time på TV-skjermen skulle bare stå et sekund, en time nærmere døden, er det verdt det? Og så et timeglass, og så på igjen, ikke sant? Er det verdt det? Er det dette virkelig du vil gjøre, altså?
0: Ja.
1: Så det er så lett å bare komme inn i den der tralten, som går årene, og så blir man eldre, og så ser man seg i speilet, og tenker man er ikke så ung som man var lenger. Og så går dette gjeldende greiene. Men for Guds skyld, nyd også disse tingene, men det er noe med å ta litt vare på tiden, altså.
0: Og ha en bevissthet til nettopp hvordan man bruker tiden. Ja. Og jeg synes det at du skriver dagbok, og du snakket jo litt om det innledningsvis også, en tanke som slo meg i sted når du pratet om det, til tross, altså det her med at ja, du har jo et kjempeaktivt liv, og du er jo nå eldre, og ser tilbake på, sånn som jeg sa om meg selv også, jeg ser tilbake på årene og tenker, hvor i huleste ble de av? Men jeg tror, jeg blir inspirert, jeg skrev masse dagbok da jeg var yngre, men så sluttet jeg med det, fordi, I don't know, hadde ikke tid da, eller et eller annet, ikke sant? Ironisk nok. Men jeg tror at det at du skriver ned noe hver dag, eller i hvert fall tenker gjennom det, for det kan jo noen ikke har lyst til å skrive, det er med på å utvide tiden, hvis du skjønner hva jeg mener med det.
1: Helt enig.
0: Fordi du får reflektert det over dagene, og jeg prøver å gjøre det her med barn, og han eldste da, han yngste forstår ikke helt enda, men og når vi legger oss om kvelden, så prøver jeg å innføre en sånn, nå snakker vi litt gjennom dagen. Hva er du mest takknemlig for? Hva var noe trist som skjedde? Ikke sant? Hva gjorde du for noen andre? For å skape flere bilder i hodet, så kanskje gi han flere barndomsminner, hva vet jeg.
1: Fantastisk.
0: Men jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig delte det akkurat nå, men det var noe med denne opplevelsen av å utvide tiden.
1: Fordøye dagen.
0: Fordøye dagen, ja. Også som du sier, det er ikke minst, det gjør jo at du faktisk husker mye mer av det du har gjort i livet ditt. Og du har jo et aktivt, du har aktive hverdager oppe med.
1: Enormt.
0: Ja.
1: Når jeg leser dagbøkene, det tar litt pusten av meg for hvor mye jeg er med på. Hvor mye jeg reiser og er overalt, ikke sant? Og har vel aldri vært så aktiv som nå. Men det er derfor jeg trenger de pausene og skrive ned, og bare lytte til et stykke musikk, eller, og skrive ned denne synske personen Marcello Haugen.
0: Ja, fy fader, du refererer til alle mine helter.
1: Han skal gå rundt huset en gang før du legger deg. Så skal du spørre deg selv, hva gleder jeg meg til i morgen?
0: Ja.
1: Og hvis du da ikke finner ut dag etter dag på hva du gleder deg til, så må du kanskje gjøre en liten kursendring.
0: Ja, Har du lest den lille boka hans? Den...
1: Nei, jeg har ikke lest den boka.
0: Nei, fordi det en sånn, det også sånn typisk sånn 10 tips, eller jeg husker ikke dessverre hva den heter nå, men den veldig søt, og jeg tror ikke han den gangen var så opptatt av buddhisme, for eksempel, jeg vet ikke. Men stor filosof.
1: Ja, virkelig.
0: Og det var sånne hverdagsråd, som ja, for å bruke ditt ord fra sted, banalt, men egentlig ikke. Det sånn... Prøv å gjøre det da, prøv å gjøre det en uke og se om det endrer seg, fordi gå rundt huset for eksempel, den jo...
1: Ja, få den lille friske luften og tenke over litt fordøyelse, hva tenker du om i morgendagen, og så tar det 2 minutter, og så kan du ligge deg med den tanken, eller i utfordringen, eller tilfredsstillelse, eller hva nå det er.
0: Ja. Jeg tror han også nevner i den boka, kjenn på hvordan sengetøyet føles. Mm. Den der bare det med, ikke sant, tilstedeværelse i senga, for eksempel.
1: Ja. Dette også 7 veier til lykke, det sånne ting.
0: Ja, ikke sant? Det det.
1: Nydelsen med å legge seg i en god seng, med rent altså, sengetøy eller et eller annet sånt, at du komfortabel, ikke sant? Så det så lett, de fleste gjør ikke det, men det jeg har jo truffet veldig mange mennesker i min jobb som har fått veldig alvorlige kreftdiagnoser, som vi har fotografert og intervjuet for forskning og sånne ting, og de sier jo alle sammen at pokker, at jeg ikke levde med, at jeg ikke opplevde våren. Jeg husker, jeg har jo bodd begge veggen med Anne-Kat Vestli i mange år, og jeg husker hun ble så forskrekket en av de siste gangene før hun døde, vi gikk på tur, og så var det satt noen barn der, og så sa Anne-Kat, er det ikke deilig å lukte vår? De skjønner ikke hva jeg snakker om, men jeg lukter jo, barnehås mine lukter vår og leir og jord og alt disse tingene her, men de skjønte ikke spørsmålet, det lukter noe her, ikke sant? Så Arne Næss, filosofen, det et nydelig ark som skrevet, hvor de visst nok tok en bondeopptaget på han, og da var han over 80 år, og så tar de han ut i bygdøskogen en hel vanlig dag i september, og så går han sånn, se hvor du vidunder, se på den blom, men se på det tre, se den gren, så heldig jeg er, så går han og snakker sånn til seg selv, og se på det lyset gjennom løvet, og så det en stor opplevelse for å gå gjennom bygdøskogen 12. september, ikke sant? Og så nyder han det, og så sier han, så heldig jeg er,
0: virkelig
1: oppleve
0: sans,
1: dette, ikke sant? Sanse er godt ord.
0: Ja, ja, men virkelig, og det jo skikkelig, det så viktig det der. Jeg har jo også, nå det jo, jeg jo ikke så glad for at sommeren er over, fordi den oppleves alltid så kort, men det som jo skjer jo at det lukta i lufta endrer seg, og det gir meg så utrolig mange minner fra jeg var, nettopp som du sa da, barn, det en litt annen sånn høstlighet i den litt kula som kommer nå, som også jo, det jo litt kaldt noen ganger på våren også, men det har jeg noen ganger drivet og tenkt på, sånn, hva liksom forskjellen på de to? Fordi det jo blomstring og sånn på våren, og så det jo på en måte mer fall da, på høsten, men ja, nei, det gir meg, det kanskje melankoli, ville du sagt.
1: Ja, men på en god måte.
0: Ja, på en god måte,
1: absolutt, det det. Og våren har jo, jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for det, men som fotograf så mener jeg at våren har et varmere lys, for nå begynner, se at det begynner å bli blåere lys, litt kjøligere lys nå på høsten, som jeg kjenner igjen når man bytter på skolen, og sånn, så kjenner man igjen den, og jeg gikk med morgenavisen i 10 år, så jeg kjenner igjen disse morgenene som jeg gikk da med Aftenposten, og jeg kjenner igjen de der, akkurat som det både lukten og lys her annerledes, og jeg liker jo veldig godt de mørke kveldene også,
0: ja, det gjør jeg,
1: og du tror jeg kan mer om meg med dette, siden du holder på med dette, men jeg leser jo at veldig mange av selvmord foregår om våren.
0: Det helt riktig.
1: Hvor kravet til vellykkethet.
0: Ja.
1: Du kan ikke gjemme deg på den samme måten, og så kommer du ut, og så ser du kjærestepar, og du ser deg selv i speilet, og så...
0: Ja, det har jeg faktisk hørt selv. Og jeg ikke ekspert på akkurat på selvmordsstatistikk, men jeg har absolutt fått med meg i et par kontekster at jeg tror toppmåneden mai,
1: faktisk. Ja, faktisk.
0: Et siste spørsmål, nå klokka 39, så nå skal
1: vi... Så... Jeg trodde vi hadde brukt 5 minutter.
0: Dette visste jeg kom til å skje. Du har jo opplevd å få deg noen trøkker du også, i løpet av livet. Jeg vet at faren din døde, han ble drept i en bilulykke, i 1988. Ja. Sånn som jeg har lest deg også, så skjedde det under tragiske omstendigheter. Hva var det som skjedde?
1: Ja, for mor lå på Ullevål sykehus med kreft.
0: Samtidig.
1: Og så var det, far kunne alt, men han kunne ikke lage middag. Han kunne ikke koke egg engang, det var den generasjonen, vet du. Så mine 2 brødre, vi byttet på å kom opp og lage middag til han, og han var jo helt knust på Molo på sykehuset, og så skulle jeg gjøre et kjempesvært fotoopptak dagen etter, så jeg så ringte til han, så jeg kommer ikke nå, men jeg kommer om en time, og så ringte jeg timen etter og sa at jeg må ha en time til, så kom jeg. Og da gikk han og skulle besøke mor i stedet, og da gikk han på rødt lys utenfor Ullevål sykehus, og ble drept momentant, ble slept, kastet helt ut kirkeveien. Oi. Så når jeg kom til ham, så var han ikke der, og det var ikke noen mobiltelefoner, så måtte vi ringe til brødrene, som da var på sykehuset, og så han lå i flere biter, altså totalt pulverisert. Og jeg tok jo den på meg da, altså hvorfor kom ikke jeg, og det min utsettelse på grunn av den jævla faget, ikke sant, så hadde han levd. På en annen måte så døde mor tre uker etter, så spørsmålet, og det hadde ikke han klart å tåle. Så på en måte, så har vi snakket om, kanskje var det det beste på en måte, for han, vi tenkte at hvis mor dør, så fikser ikke han det, men hvis far dør, så kan hun fikse det, hvis hun er, ikke sant, på en eller annen måte, hun er sterkere.
0: Ja.
1: Det er det visst ofte også at kvinner er sterkere på det feltet der.
0: Mm.
1: Men det gnagde veldig mye på meg, og
0: ja.
1: Jeg som da jobber alene og hadde da veldig mye gjeld, jeg måtte jo på jobb disse dagene hele dagen etter, mens mine brødre som jobbet i det offentlige tok mye fri og kunne få den sorgen og bearbeide, mens jeg måtte holde meg i gang hele veien.
0: Okay.
1: For jeg hadde masse bookinger som jeg måtte gjøre og sånne ting. Så jeg fikk jo ikke bearbeidet den sorgen før på mange år, og det der, apropos det, at du ikke får bearbeidet sorgen, det blir mye, mye verre.
0: Ja, fortell, hva skjedde da?
1: Nei, fordi da skjedde jo det at når jeg kommer opp på graven 4-5 år etter, så bryter jeg nesten sammen i julaften og sånn, ikke sant? For plutselig så ser jeg disse to navnene, så fikk jeg liksom ikke, og jeg fikk jo ikke sagt adjø til mor for mine to brødre, opplevde henne i livet, mens jeg var selvfølgelig også til et foredrag på Stord, og så ringte de og sa, nå er det slutt på slutten, og så kom jeg da tilbake om natten, og da var ikke hun ved bevissthet, og så ringte jeg til brødrene mine, og så døde hun da, men de fikk jo den siste samtalen, jeg fikk ikke det, jeg skulle holde det fordømte foredraget, ikke sant?
0: Ja. Da begynte du å stille mange spørsmål.
1: Ja, da, ikke sant, og da begynner du å stille det spørsmålet, hva man driver med, altså, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det var en lærepenge, jeg skulle gjerne vært foruten, men det er en lærepenge, og jeg hadde ikke fått tilbake livet deres uansett, men du får sånn bare å holde på med.
0: Ja.
1: Mm.
0: Var det en sånn, opplevde du det som tøft i flere år? Eller?
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: For jeg måtte holde meg en gang, så jeg fikk ikke bearbeidet det.
0: Ja.
1: Og det er ikke noe unaturlig å miste en far på 80 og en mor på 75,
0: Neida.
1: I og for seg, men jeg fikk ikke bearbeidet det, for jeg måtte holde meg i gang.
0: Mm.
1: For det var sånn var min økonomiske situasjon da, at jeg måtte tjene de pengene som freelancer.
0: Ja.
1: Og mine brødre fikk lønn uansett, ikke sant? Og da måtte jeg kjøre så knallhardt, og da måtte jeg holde unna.
0: Mm.
1: Og når du da på en måte får litt tid og åpner opp, så kommer den mye, da kommer den med en regning altså.
0: Ja.
1: Med en ekstra regning.
0: Ja, det er interessant og forståelig. Hva synes du hjalp da, når du begynte å innse det her, at oi, nå liksom må jeg ta tak i det faktisk, eller nå bare ramler det over deg automatisk?
1: Nei, det hjelper å gå på gravlund, det hjelper å sette seg ned, det hjelper å skrive, det hjelper å lytte til musikk, og jeg går jo ofte, jeg bor rett ved skauen, så jeg går ofte sånn liten rusletur som en 11-12-tiden på natten, og jeg bor jo alene, så jeg kan gjøre de tingene. Og da får du veldig god tid til å tenke nydelig høstluften om natten hvor det lukter og ikke sant, den duftende, og så ser du opp og så tenker du, så får du noen tanker uten at det er så veldig høytidlig, men det gjør noe med brystfølelsen, altså den der knuten. Er det ikke Søren Kierkegaard som sier at lykke handler om å ha fred med din indre demon? Ikke sant, at det er ok, du har ordentlig her inne, og gradmenn sikkert så går jo det over da, men du må, uten å gi det tid, så går det ikke over.
0: Ikke sant. Og, det, og så virker du jo ganske åpen, så jeg vil jo tro at du kanskje også har snakket med folk rundt deg om det her, og det tror jeg på da, at folk har virkelig
1: Absolutt.
0: Det å fortelle hverandre litt om hva som er vondt, og også sånne ting som anger, det er overhodet ikke uvanlig i lys av døden, at man angrer på selv den minste ting, altså man tenker jo, jeg skjønner godt at du tenkte det du gjorde, men man blir veldig sånn detaljorientert på, men herregud, hva var sist jeg sa til den personen, og nei, og den ene gangen der hvor jeg bare løp av gårde, og man får veldig fort dårlig samvittighet for å, og det igjen er, jeg tror det, for det har jeg dealt med mye selv da, til det spørsmålet ditt i starten, hvorfor ville du lage en podcast om døden? mye av det der skjedde med meg etter at mormoren min døde, hvor jeg ikke rakk hjem til henne, og hun var som en mamma for meg. Hun var liksom som en, min andre mamma. Og det var grusomt, og det var jo en lærepenge også, men samtidig litt sånn, ja, det skjedde. Ja. Det må jeg stå i. Mm. Dette må jeg bare snakke om, og det gjør vondt. Men ja, så det jeg egentlig ville si rundt det at det jo noe vakkert i det vonde, i sånne ting som vi ikke får gjort, ugjort. Slutt. Livet vil fylle seg opp med sånne hendelser også. Mm. Men så spørsmålet, hvordan det vi går inn i det? Prøver vi bare å dekke over og bare gå videre og ikke snakke med noen om det og skamme oss? Eller vi åpne med hverandre om det? Ikke sant? Og tørre det da, blir jeg litt sånn.
1: Jo, det,
0: men, jeg tror det kjempeviktig.
1: Ja. Og jeg hører jo veldig mange som har mistet nære, hvor venner ikke tør å snakke med dem. Altså, de forsvinner, for de vet ikke hvordan de skal handle det. Og når jeg har jobbet hvertfall med kreftforeningen og sånn, så har jeg opplevd at kreftsyke veldig gjerne vil at man helt oppriktig ikke si at du ser superbra ut, og så ser du helt forferdelig ut. Mm. Altså, tør å gå inn og se at sånn situasjonen, hva gjør du nå?
0: Ja.
1: Altså, være oppriktig, ikke bare fake.
0: Ja, det sant. Du, Morten Krogvold, vi kunne holdt på mye lenger, men nå skal jeg la deg få gå. Jeg vil takke deg.
1: Tusen takk for meg.
0: Ja, for å ha vært med i dette programmet. Det har vært en ære å ha deg her.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Der hørte du fotograf Morten Krogvold i samtale med meg, Jeanette, i podcasten I lys av døden. Den samtalen ble jo egentlig akkurat som jeg håpet på. Altså, han jo en fantastisk fyr å snakke med, det må jeg bare si. Når det gjelder alle referansene han kom med underveis, så har jeg listet dem opp i episodebeskrivelsen, sånn at de lettere å finne for deg hvis noe av det virker interessant. For å lese eller lære mer om Morten Krogvold, se mer av hans fotokunst, så kan du besøke hans egen hjemmeside. Han også på Facebook og Instagram og deler ganske mye interessant der, så jeg anbefaler at du følger han der. Og igjen vil jeg si tusen takk til deg, kjære lytter, som lytter, og takk til deg som deler denne episoden videre. Det betyr mye for meg at I lys av døden spres til folket. Jeg også å finne på Facebook og Instagram, da mener jeg som I lys av døden da. Så hvis du har lyst til å være med på denne podcastens reise, så det bare å søke opp I lys av døden på Facebook og Instagram.
2: Ja, FM 99,3.

Ja, det var det Brasier som åpnet denne lørdagens barrikaderock. De fra Lungero I Spania. Vi hørte noe som heter Muerta La Monda, som hentet fra denne Girls Disorder-samleren. En såkalt femepunk-samler. En internasjonal som samler en del kvinnelige artister fra rundt om I verden I diverse punk-sjangre. The Brasiers har også en CD ute kalt Nuestra Laca, så det kunne være verdt å sjekke ut. Fra Spania skal vi til Sverige og Stockholm. Kong Kong kom med to eper I fjor, kommer Raw and Primitive I januar, og The Evils of Kong som kom I desember. Vi skal til den første EP-en, Raw and Primitive, og der skal vi høre to låter. Det I Don't Live Up to Expectations, og så kommer Gorilla City Records etter det.

Munikas Ginsables der med Asalta Curas fra Madrid I Spania disse vi skal videre til London og The Backstreet Abortions kom med en LP I 2020 de også fra før har det to EP'er som henholdsvis kommet I 2017 og 2018 vi skal høre to låter med The Backstreet Abortions det Go Suck a Dick og Can't Afford It

Pequeno Problema der med bandet Blessed Noise. Låta hentet fra denne internasjonale femepunk-samleren Girls Disorder. Fra Mexico så skal vi til Oslo, og The Wailers kom I fjor med den etterlengtede sinte unge menn 12-tommer-repen på siste kø av plater, som en underlabel av sjakkmattplater. Vi skal høre to låter med The Wailers. Det Hardt å være mann, og låta Ikke denne gutten.

0: Ja, det var The Wailers der fra Oslo med ikke denne gutten, og før det så hørte vi hardt å være mann med det samme bandet. Fra Wailers så skal vi til feminist-hardcore-bandet Eat My Fear fra Berlin. Har to skiver gitt ut, en I 2016 kalt Eat My Fear, og så kom Taking Back Space I 2019. Vi har plukket en låt med bandet fra den Girls Disorder-samleren, Låten vi skal høre den heter That's What They Say.
1: That's what they

Ja, Crucial Features der fra Vilnius I Litauen med låta Grotsis. Ja, fra Vilnius så skal vi til Sverige. Vi skal til Leper, som har en skive ute på Kink Records I Tyskland kalt Frail Life. Kom I fjor 2020. Folk fra Fukushima, UX Wildheads, Amoeba, Skinda Live. Skal høre to låter med Leper. Det Good Boy og Chopped.

kjapt der med Leper fra Sverige. Før det hørte vi Good Boy med det samme bandet. Vi skal til California. Og et band som heter Psychotic Scum fra ja, fra Villa, California, tror jeg det låta Holy Hypocrite hentet fra denne Girls Disorder internasjonale femipunk samleren som samler en god del kvinnelige artister fra rundt omkring I verden innen diverse punk-sjangere. Den har vel vært et kjøp, veldig god skive. Men som sagt, Psychotic Scum med Holy Hypocrite.

Det var Psychotic Scum det fra USA, California, med låta Holy Hypocrite. Fra USA så skal vi til Malang, East Java I Indonesia. Vi skal til bandet Antipathy, som har gitt tavelen 6 utgivelser, hovedsakelig CD og kassetter, men det kommet en LP, en slags samle, kalt For The Scene på Raw Tape Records I Litauen. Fra den skal vi høre 2 låter. Første låta ut Stupid, og etterpå rett etter kommer Antipunk Fuck Off.

Antipathy der fra Indonesia med låta Antipunk Fuck Off, før det hørte vi låta Stupid. Fra Indonesia skal vi til Singapore. Vi skal til Radigals, mener jeg. Vi skal høre, ja, de har en CD, Fight You Unite, ute, pluss en digital album. Kan du sjekke Bandcamp på, ja, på bandet. Radigals låta Girls er hentet fra denne internasjonale Girls Disorder samleren, som tidligere nevnt, verdt en sjekk. Ja, vi kjører låt.

Radicals, det fra Singapore. Fra Singapore skal vi til Tyskland og til Sodom, som kom en ny skive I fjor på Steam Hammer. To låter derfra, Sodom and Gomorrah, og etter det så kommer Euthanasia.

Ja, Sodom det med Euthanasia. Før det så hørte vi Sodom og Gomorra med det samme bandet. Vi har nærmere oss slutten. I studiet har vært Jan, tekniker har vært Anders. Avslutning skal vi til Sao Paulo I Brasil og til Ratas Rabiosas. De har en, et album, Sondos de Combate, som kom ut I 2018, så har de et digital album fra 2020 kalt Guerra Urbana. Vi skal høre en låt som heter Makina. Krista sier takk for meg, Barrikaderock tilbake neste lørdag klokka 3.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi åpnet med en klassisk norsk punk-singel. Kjøtt med et nytt og bedre liv og nei, nei, nei. Uhørt på Radio Rakel er i gang med en serie om musikkavisen Nye Takter. Musikkavisen Nye Takter startet opp med ett nummer i juli 1977, så var det pause til mars 1978. Norsk musikkbransje var virkelig ikke mye å skrive om i 1978, så blekka var svært tynn og hadde få lesere. I løpet av 1979 begynner ting å løsne, og 1980 er det året vi er kommet til nå. Året da ting braker løs, og da klassikerne kommer på rad. Kjøttsingelen blir anmeldt av Geir Rakvåg allerede i desember 1979. Han skriver «Høyeksplosiv rårockplate som dessverre har det tragiske handicap at den rett og slett ikke eksisterer. Det burde det i midlertid snarest bli en ordning på, for dette er moderne norsk musikk på sitt beste og mest energiske, og burde gjøre gruppa rik hvis den ble utgitt». Kjøtt gjorde raskt denne singelen til en realitet, og i tillegg til disse to låtene av Michael Krohn, så spilte de inn to låter av vokalist Helge Gaarder. Rakvågs entusiasme var ikke dempet da han anmeldte plata i mars 1980. Egentlig har jeg vel anmeldt halve denne plata før, men det var pur opportunisme på et tidspunkt da den ikke engang var innspilt, så vi prøver igjen. Alle sporene her går på høyoktav, de tre ganger fartsgrensa for testpressariller. Effekten er enorm, lyden uvanlig bra sammenlignet med tidligere utskjevelser på dette området her i landet. Et nytt og bedre liv, som visst er hovedlåten på plata, er bare helt ubeskrivelig. Moderne norsk rock på sitt beste, skrev jeg sist, og står på det. Finnes det noe bedre enn kjøtt? Hvis vi skal vurdere etter prisene på bruktmarkedet, antallet gjenutgivelser og entusiasmen hver gang kjøttrelaterte ting dukker opp på bidra.no, så finnes det neppe noe som er bedre enn kjøtt. Nei! Og som jeg sa, så var 1980 det året da ting begynte å skje. Så Geir Rakvåg har faktisk to egenutgitte norske New Wave-singler å anmelde i samme nummer. Den andre er The Aller Verste, som har startet sitt plateselskap Den Gode Hensikt, og gitt ut en syvtommer med to låter, Blålys og På vei hjem. Første singel fra Det Aller Verste fra Bergen, og en bra, sterk debut. Gruppa er for en stor del utgått fra Johnny Banan Band, men har funnet en ny og egen stil som de foreløpig er alene om her i landet. Blålys har lett undertone av ska-rytmer og er en ganske lang låt med flere gitarpartier i midten, og en lang trommevirvel før hovedtema kommer tilbake som avslutning, meget fengende. Det skulle være anbefaling god nok. Vi skal høre Blålys med The Aller Verste.

Og etter Blålys, den første singelen til The Aller Verste fra 1980, så hørte Johnny Yen Bang med Gjør det selv. Og denne kom på samlehjelpen 7000 Riff på Arctic Records. En samle-LP med grupper tilknyttet Hard Rock Café i Trondheim. Og Geir Rakvåg skriver at teksten på Johnny Yen Bangs Gjør det selv må sies å summere opp amatørmusikeren i Trondheims holdning til sin situasjon på en utmerket måte. Det er nemlig ikke tilfeldig at denne byen i dag har et musikkmiljø som er helt unikt for dette landet, der apatien vanligvis hersker og ingenting skjer. Det siste året har gitt samleplater som viser den alternative musikkaktivitet i byer som Brighton, Manchester og Liverpool. 7000 Riff står på ingen måte tilbake for disse, selv om alle er svært interessante. Som nevnt er det først og fremst bredden som utmerker seg, det at folk eksperimenterer med musikken fremfor å tråkke i for lengst oppgåtte spor. I tillegg er 7000 Riff blitt spilt mer av undertegnede enn noen annen norsk LP i de siste tre årene, om noen kan akseptere det som en anbefaling. 7000 Riff ble presset på nytt i rød vinyl i 2019. Geir Rakvågs Trondheims rapport i januarnummeret av Nye Takter 1980 omfatter også intervjuer med to av de nye bandene på plata, The Rats og Sjølmord, og en prat med Åge Aleksandersen som er produsent på skiva. Lyden på plata er blitt litt penere enn det mange av gruppene står for på scenen. Hvorfor det? Det viste seg at mange av gruppene ble bitt av studiobasillen og gjerne ville ha en fin og perfekt lyd når de hadde sjansen, bruke facer og så videre. Lyden på plata er slik gruppene var i studio. Det ville jo vært en løsning å ta den opp live, men med den stemningen som er på Hard Rock Café spørs det om det hadde latt seg gjøre å formidle det på plata likevel. Geir Rakvåg skriver at å få sjølbord til å prøve å definere musikken sin byr på problemer. Egil har bakgrunn fra jazzrock. Arild drev med klassisk gitar før han fant ut at det var mer kraft å få ut av en planke. Terje er den mest intense jazzrockhater jeg noensinne har møtt. Slikt må skape komplikasjoner. Egil hevder at gruppa bygger på grunntrekk fra jazz i gitarspillet, men at syntesen blir rock. Terje får omtrent nøya, og de begynner nesten å slåss. Vi ser frem til å spille i Oslo, og få skremme vett av Klubb 7 og få rødvinden til å skumme. Dessuten vil vi tjene bra med penger på det. Vi må ha penger til mer utstyr for PA-anlegg blant annet. Det er fortsatt Geir Rakvåg som fører pennen når Sjølmords singel dukker opp i mai 1980, med låtene Holocaust og Supertankerne kommer. En singel fra Sjølmord med tysk og en dansk side. Umiddelbart høres dette utrolig sprøtt ut, men at den frenetiske, paranoide stemningen som Asia skaper er kledd i tysk språkdrakt var vel bare naturlig. Selv synes jeg likevel at det er Supertankerne kommer som er den desidert sterkeste av de to. Bedre melodi, mer bastant komp og personlig vel forklare den danske teksten med at det rett og slett ikke ville gått på norsk. Jeg tror nemlig ikke at dette dreier seg om båter i det hele tatt. Begge låtene har i alle fall den typiske sjølbordlyden, solide gitarriff som snor seg rundt en fjellfast rytmeseksjon og med den påtrengende sangen på toppen. Ikke for folk med dårlige nerver. Ja, men dårlige nerver er det da vel ingen som har i vår opplyste tid. Vi får Sjølmord, Supertankerne kommer. Singel på plateselskapet Mai i 1980.

0: Der hørte vi Supertankerne kommer med Selvmord, og etterpå Loven slår med Hærverk. Da Jan Arne Handorf anmeldte Oslo Børs-singelen i desember 1979, skrev han at «Dette er bare begynnelsen. En uhyre viktig norsk singel, og merk, her gjelder ikke bra til å være norsk. Og så gjenstår det bare hvorvidt Hærverk kommer til å prestere noe lignende». Noen måneder senere presterte Hærverk noe lignende og kom med en tresporssingel som solgte bra da den kom, og som er dyr og etterspurt på bruktmarkedet. Geir Rakvåg anmelder den i Nye Takters mai nummer 1980, ved siden av Selvmord. Omsider kom så Hærverks meget omtalte singel to dager før gruppa spilte sin definitivt siste konsert, så det var sannelig på tide. Loven slår er hurtig og kontant om en svært ho-hum gitarsolo. Knus, kryst, kvest, Hærverk er best? Tja, kanskje. Loven slår er en låt om politiet, og det er et tema det er leserbrevdebatt om i Nye Takter. I nummer 11-1980 svarer signaturen GJH på et brev fra Jonny Berg om at han nå er lei alt drittpreiket mot vårt høyt elskede politi. For å gjøre én ting helt klart, det du kaller hetsing av politiet er ungdommens saklige fremstilling av det som skjer i dag. Det er nemlig bare én ting som skiller det folk kaller pøbler og politiet, og det er uniformen. Hvis jeg noen gang har hatt høye tanker om de uniformerte, forsvant disse da jeg for en stund siden ble rundbanket av pinken flere ganger uten at de hadde noen grunn til å gjøre det. Jeg hadde ikke provosert dem engang. At NT skriver nedsettende om politiet er meget positivt. Nye Takters redaktør Gerd Johansen hekter en liten hale på innlegget, vi tar noen høydepunkter fra det også. Politiet er bare et produkt av et samfunn som rakner, av en panikkstemning som oppnår og krefter rører på seg i samfunnet, som ønsker dyptgripende endringer. Så langt har vi bare hørt klassikere, låter som fikk bra mottakelse da de kom, og som har vært gjenutgitt flere ganger, og som burde kunne skaffes for en tusenlapp eller to på et hvert velassortert plateantikvariat. Nå skal vi over på den populære norske idretten Misting av lydbånd. Under overskriften «Varsko fra Vepsebolet» skriver Jan Arne Handorf om Ragnarok-konserten på Venstres Hus 22. januar 1980. Målet var ikke bare å unngå å gå underskudd, men også å lage en LP ut av det på Skifts Ragnarok-label «Skal komme til våren». Anlegget var billigst mulig, og en billig Tandberg båndmaskin sto ved mikseren for full rulle, mens Pink Dirt, de generte og kollaps med tapper innsatsvilje, sto på for å holde tidvise flydurlignende ulyder fra fattigmanns P-anlegg i sjakk. Og når appåtil noen drev og rota med lyset, var det ikke alltid så greit å holde den helt store kontinuiteten i en ellers svært så hyggelig og konstruktiv aften ved like. Denne LP-en ble det ikke noe av. Lydbåndene forsvant som dugg for solen. Men i 2009 dukket det opp en kassettkopi av 7 av de genertes låter fra den konserten. Og det ble gitt ut på en CDR på Crash Records. Jan Arne Handorf skriver om de generte. De generte ga åpenbart preg av 3 grep ikke var nok. Vel så viktig var måten det ble gjort på, og her syntes det som om de generte fornuftig nok akter å gå sine egne veier, vekk fra konvensjonell inflasjon på utbrente skjermoppstøt. 8 egensnekrede låter, ingenting lånt eller rappa, og bra var det. Rytmeseksjonen, bassist Trommus, så ut til å være de yngste i huset, under 15 montro. Litt ustøtt spilte de, men pytt. Trommeslageren kompenserte å spille oppfinnsomt, en masse uvanlige skiftninger. Symbalpiskene og den kjappe gitaristens amfetaminakkorder krasjet splintrende mot hverandre. Drep julenissen var også interessant med sine eiendommelige riffskiftninger og brått hardkjør. Vi får Drep julenissen med de generte live at Venstres Hus.
1: Er det mer guffe nå, eller?
2: Ja!
1: Ok, jeg skal spille Drep julenissen.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er musikkavisen Nye Takter. Vi har en serie hvor vi tar for oss musikkavisen kronologisk. Vi startet i 1977 med musikkavisens spede start. Nå har vi kommet fram til 1980. Norsk musikkbransje er inne i en veldig god periode. Klassikerne kommer tett som hagl, og Nye Takter inneholder en masse lesestoff. Jeg nevnte at misting av lydbånd var en populær norsk idrett. Og etter en låt med De Sjenerte som ikke kom ut i 1980, men i 2009, fordi mastertapen forsvant og først dukket opp i en kassettkopi, så hørte vi en live-låt med gruppa Blaupunkt, «Jeg vil ha det». Mye kan tyde på at dette er et opptak fra den legendariske Sjokkrock-festivalen på Høvikodden, to dager hvor hele eliten av Oslo New Wave spilte. Her var det planlagt dobbelt live-LP. Begge konsertdagene og alle åtte bandene ble tatt opp. Men i nummer 9, 1980, så står Hans Otto Riiser i torpedoplater frem under overskriften «Sjokktape stjålet». «Hvem har bruk for innspilte bånd de ikke kan få spilt av på vanlige båndspillere?» spør Hans Otto Riiser i torpedoplater etter innbrudd i Økorek Studio i Oslo i høst. Etter innbrudd i Økorek Studio i Oslo i august. Noen har tatt seg inn gjennom porten i Skippegata en mørk kveld, med bil og det hele, for å forsyne seg med en del avspillingsutstyr, mikrofoner og diverse studioutstyr. Samt det verste av alt, åtte uerstattelige bassflydbånd, inneholdende opptak fra Sjokkrock-konserten på Høvikodden i sommer. Men må vi nå

og for alltid si farvel til tanken om et vinylminne fra Høvikodden. Neida, heldigvis har vi en del ferdigmikset materiale, og det er attpåtil et kutt med hver av gruppene, så en plate blir det en gang på høsten. Hvorvidt det blir maxi-single, dobbelt-single eller mini-LP er ikke bestemt enda. Det ble da en 8-spors mini-LP, presset i grønn vinyl. Ytterligere 2 live-låter med Blaupunkt dukket opp på en hjemmebrent CD-bootlegg på Oslo Rock Antikvariat på 90-tallet. En ting som aldri har dukket opp på CDR er Gjennomsiktig, en livekassett med Oslo Børs utgitt på bootleg-labelen Rass Tapes. Nye takters hitliste var basert på brev innsendt fra leserne, og denne gjennomsiktige kassetten lå på førsteplass i månedsvis, uten at det betyr at den har dukket opp i ettertid. Jan Arne Handorf var på Sjokkrock på Høvikodden, og sender en oppfordring til Oslo Børs. Bekjemp slapphet og urett, fortsett kampen, og ikke minst, gi ut ny plate snøkt. Hilser vi bandet Oslo Børs for denne gang. Fremad! Vi skal høre den live-låten med Oslo Børs som faktisk endte opp med ikke å forsvinne. Fikser du livet ditt?

0: Vi åpnet dagens Uhørt med å spille Michael Krohns to låter på Kjøtts første EP. De andre to låtene skrevet av vokalist Helge Gaarder. Og den ene av dem, Flue, dukker opp på live-LP-en Sjokk Rock. Om Kjøtts opptreden på Sjokk Rock skriver Jan Arne Handorf i Nye takter juli-august 1980. Kjøtt sparket liv i vellinga med nok et hardtslående ramonisk sett sublim rårock. De sprekeste voksne i dagens rock. Solid engasjement fra et band som egentlig ikke vil gi faen, og som mest av alt akter å unngå den midlere norske tannhet, denne jatningen med blodløs toleranse og falsk innappell. Ærlige ikke-punkere som spiller punk, handling teller, ikke utseende. Derfor er Kjøtt av de mest karismatiske band Norge har og har hatt så lenge en figur som vokalisten Helge Gaarder forsøker å sprenge sine egne tinninger. Kjøtt og blod og sving og dans og action uten å leke igekloninger. Suveren scenemestring foran to gitarer og forløsende sprintrytmer. Nye takters juli-augustnummer et sommer-, sol- og festivalspesial, med omtaler av større og mindre festivaler over hele landet. Kjøtt var en gruppe som spilte en masse, så de dukker opp i flere av disse festivalopptalene. For eksempel på Ullenfest på Romerike Folkehøyskole. Morro var det og rått som bare fy. Og på Rock-Olympiaden 80 i Chateau Neuf, der Gerd Johansen skriver «De var i mine øyne og ører det beste bandet den kvelden. De har absolutt alt som trengs gående for seg.»
1: Ja, du går an å danse uten å danse opp på monitorene, for faen.

0: Bare vent litt, vi skal få lyd i TV.
1: Et så, et så.
0: Ja, ja, ok, det er
2: Og det var Kjøtt live på Sjokkrock på Høvikodden juni 1980. Omtrent samtidig blir det arrangert Kraftrock på Studentersamfunnet i Trondheim. Dette evenementet blir det også LP av. Geir Rakvåg skriver, «Nok en årstid gikk mot slutten, og Hardrock Café samlet 7 grupper til nok en stor konsert. Kraftrock heter den gangen, og kraftig var det mesteparten av tida.» Rakvåg ikke like fornøyd hele veien. Vi skal høre de to gruppene han mest imponert over. Jeg vet da faen jeg, men Vannstrekk må vel være landets mest solide punkband i øyeblikket. Gruppa som øvde i et halvt år før de debuterte offentlig, i motsetning til de fleste andre norske punkband som gjerne spiller offentlig et halvt år før de øver, har opparbeidet enorm lyd som framhøver gruppas for det meste sjøllaget repertoar for til det fulle. Høydepunktet var Ran en bank, der scenen selvsagt ble stormet, så begynte det å gå så hardt for seg at den ene gitaristen til slutt hadde så få strenger igjen at det oppstod en viss disputas om han skulle fortsette eller ikke. Etter et par låter med delvis innsats stakk de av og forlot et frustrert publikum som gjerne skulle hatt mer, for å håpe det ikke blir for lenge til neste gang. Så var det Lidende Ungdom sin tur. Om du synes at Det Elektriske Kjøkken et bedre navn, kan du godt kalle dem det. Selv foretrekker de hvis du kaller seg Jehovas vittner for tida, dem om det. De spiller låter om buddhistmunker, brennende templer og elefanter, og så åpna de med Ticket to Ride, og jeg trodde ikke jeg forsto noen ting. Hva var dette? Jeg er sikker på at om jeg kommet inn på klubbshow og sett dette bandet på scenen, ville jeg snudd i døra, men nå spiller de på Hardrock Café. Jeg går frem til scenen for å ta bilder, tar det kamera, skal gå tilbake og sette meg igjen, oppdager at jeg fanget. Blir stående og se tomt framfor meg, mens gruppas uortodoxe harmonier og rytmer fester seg i hodet, og jeg blir stående og måpe til det jeg ferdige. Ble jeg lurt? Det går rykter om at gruppa spiller en LP til sommeren, følg med og finn ut. Gruppa er lista som Jehovas vittner på coveret til Kraftrock. Men da deres egen LP Konkret Rock kom ut, så var det Det Elektriske Kjøkken. Og det har stort sett alle alltid kalt dem siden. Studentersamfunnets plateselskap var kjappe med å få denne plata i handelen, og allerede i nummeret etter, september nummer 9 1980, kan Geir Rakvåg anmelde den ferdige LP-en. Vi skal høre Tempelbrenneren med Jehovas vittner. Jeg sier med Rakvåg. Rolig og spennende, og gruppa definitivt noe for seg selv. Og Rakvågs personlige favoritt, Vannskrekk, som på 1 minutt og 7 sekunder med «Jeg veit da faena» rettferdiggjør hele LP-en alene. Det så fikst, rått og konsist at det er en sjelden fryd å høre.

Og der hørte vi «Jeg vet da faen jeg» med «Vannskrekk» fra albumet «Kraftrock». Platedebuten for de senere så herostratisk berømte «Dum Dum Boys». I den motsatte enden av berømmelseskalaen finner vi jentegruppa «Prest og Plage». De blir intervjuet av Andreas Westheimer i Nye Takters aprilnummer 1980. «Vi begynte for omtrent halvannet år siden», forteller Kjersti. «Irene og jeg har spilt sammen siden da. Egentlig var det bare tull i begynnelsen, men vi ble veldig fort kresende og fant ut at vi ikke kunne ha med vokalister som ikke våget å synge, eller gitarister som ikke hadde gitar», avbryter Irene. Tekstene våre er veldig seriøse og kristelige. En av dem heter «Jesus was a punker». Har dere møtt spesielle reaksjoner fordi dere er jenter? Nikk fra Kjersti. Sist vi spilte ute diskuterte folk så filene føyk. Noen idioter begynte omtrent å slåss. Håper det ikke blir sånn neste gang, vi er interessert i å gjøre folk krakilske på den måten. Trondheimsmiljøet ble samlet opp på samleplatene 7000 Riff og Kraftrock. I Oslo har vi Sjokkrock-LP-en. Noen tilsvarende samleplater kom aldri fra Bergen. Men folka bak kassettlabelen Shit Tapes hadde med seg kassettspiller på flere konserter med Bergensgrupper, og ga ut et skjønnsomt utvalg på samlekassetten 5000 Rocks. Mer eller mindre en bootleg-tape uten at noen av gruppene syntes at det gjorde noe. Låten «Jesus is a punker» er altså bevart for ettertiden. Og jeg skynder meg å legge til at denne konserten er tatt opp et par måneder før de ble intervjuet av Nye Takter. Mens de enda het «Dolphins». Så mye mer hørte man ikke til «Prest og Plage». Men Irene heter Knudsen til etternavn og er kjent fra alle tiders duster.

Dolphins, også kjent som prest og plage fra Bergen der. Beklager litt rufsete lyd, men det klær noe for så vidt musikken. Det er de største byene som er først ute med rockeklubber og alternativ rocksingler. Det første punkbandet som ikke er fra en stor by og som har vinyl ute er Kåre og partiet fra Hamar. Så vidt jeg kan se, ble ikke singelen deres anmeldt i Nye takter. Men da Svein Solberg fra Kåre og partiet tok initiativet til å lage en støttekonsert for klubben og festivalen Mjøsrock, anmeldte Nye takter evenementet i sitt mai-nummer. Kåre og partiet, en punkegruppe fra Hamar, var det stilt store forventninger til, ettersom de var den eneste gruppa med aldri så lite vinyl på samvittigheten. Tross plata var det første gangen denne besetningen sto på en scene for å formidle dette inntrykket live. En ny vokalist som knapt hadde øvd sammen med gjengen gjorde at dette ble en heller laber forestilling. De greide å fullføre en av de fire låtene fra EP-en, resten ble bare improviserte lyder og forvrengninger fra gitaristen, mens bassisten og trommene fullstendig mistet kontakten. Til stor jubel fra publikum, maken til punk hadde de aldri opplevd. Og fra Kåre og partiets EP, som faktisk inneholder 6 låter og ikke 4, skal vi høre B1 Bønn.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Og vi er kommet til 1980 i en serie som tar for seg musikkavisen Nye Takter. Og 1980 er året hvor det virkelig tar helt av, både for norsk rock og for nye takter. Så i denne timen har vi bare spilt norske New Wave og punkklassikere, og vi rakk ikke alle dem en gang. Så jeg er neimen ikke brennsikker på at vi går videre til 1981 i neste episode. Et virkelig kjent og kjært og stort norsk New Wave-navn, Det Press, rakk så vidt det var å debutere i 1980. Denne konserten slapp ut i et lite opplag på CDR en gang på 90-tallet. Tre av låtene herfra har aldri dukket opp igjen siden, og vi hørte Metal Lys, Metal Lyd. Nye Takter har en liten nyhetsmelding på baksiden av sitt desembernummer 1980. Torpedo Platers julegave til det norske folk. Torsdag 18. desember blir det svær konsert på Tirsdagen, Lærerinnelagets hus, med en mektig samling band, The Press, Rysterne, Ebba Grød, Blaupunkt og Destiny. Garantert midtvintersblot av dimensjoner, hevder arrangørene. Torpeda har også mer å by på, The Press, tre mann vi garantert ikke har hørt maken til. Balkanpunk på sitt beste. Siste band ut er et annet kjent norsk New Wave-band som fortsatt er aktivt. The Cut spiller riktignok ikke live lenger, men de kom med en 4-CD-boks med sine samlede verker i 2021. Og i april kom det en dobbel farga vinyl Shadow Talks 2.0. I Nye Takters oktobernummer 1980 anmeldes deres første 12-tommer av Atle Jonsson. Ny norsk EP med ny musikk, hurra, men først litt pirk. Låtene synes litt for komplekse, det kan hende presset inn for mange temaer, skråstek riffs på hverandre. Men ellers, sprett og spinrock frimrende som keyboardene mellom kanalene, sultne sinna bass, pluss Cutronics smattrende rytmeseksjon. Bra koring og meget flinke musikere. Månedens beste norske, og et angrep mer enn en utgivelse. Siste låt i kveld blir Modern Age med The Cut fra deres 12-tommer Four Cuts Fresh and Bleeding. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Håpløst altså. Det nå ble jeg ordentlig.
1: Ja, det heter jo Helleland alle I Høyre, tror jeg.
0: Ja, de gjør det, ikke sant?
2: Eller Solberg.
1: Ja, Svein Solberg, Arne Solberg.
0: Heter noen Solvang?
1: Nei, han ikke Høyre, tror jeg.
2: Det ikke godt å si.
1: Ja, han kunne, det bare virker sånn. Han virker ganske Høyre, ja. Solvang.
0: Ja, vi hørte
1: et band. Vi hørte Helleland.
0: Vi hørte et band som kunne vært på Cosmopolite.
1: Cosmopolite, som du sier på NRK.
0: Ja.
1: Kultursjokk.
0: Kultursjokk med låta Hashishi.
1: Hashishi, som de sier på sjømannssendinga.
0: Ja. Ja, vi nå rett over Skrænabanken, Skrinabanken og Trænabanken. Og her det hashishi
1: ja. Så langt øyet kan se, i store mengder.
0: I store mengder, ja. Her kommer forresten Karlsen med trollen. Så det ikke mye igjen å hente nå, folkens. Eller noe.
1: Eller noe sånt.
2: Omtrent akkurat sånn.
1: Jeg tror det var akkurat sånn sjømannssendinga fungerte. Var det snuten som stengte sjømannssendinga?
0: Det var jo det. Det var jo etter hvert som de begynte å legge opp priser og sånt.
1: Ja. Ganske vanskelig historie å ta på lufta.
0: Ja, vi får vel la den ligge da.

0: Gjør de det?
1: Ja.
0: Ja, nei. Vi hadde låta Sorrow, Tears and Blood, som handlet om den gangen det var Bordeaux-slipp på pole på Ica.
2: Hva var det den heter? En gammel, sliten renne nede i Vika?
0: Ja, ja. Ja,
2: na, der var det flaskeklang, og man banket kvinner og barn. Og.
0: En rønn og flaskeklang var min første voggesang i en sprukken gammel rønne nede i Vika. Ja. Men da far kom til seg selv, ble det fest allikevel. Ja.
2: Når var det far kom til seg? Var det ute på neste kveld, da?
0: Ja,
2: det kommer. Det var ikke morgenen.
0: Nei, ingen kommer til seg selv på morgenen.
2: Nei.
0: Det ikke, hvis det noen stupelyttere som faktisk har kommet til seg selv på en, da vil jeg gjerne høre fra dere.
2: Tror du Inge gjør det av og til? For han kjører, han starter jo tidlig.
0: Ja, han kommer til seg selv, men han er jo 100%.
1: Han er jo ofte seg selv.
0: Ja, han har 100% seg selv, da. Og takk for det.
2: Og hvis, ja, det har dette. Ikke far sin, men farfaren, tror jeg.
0: Ja, men tenk om han plutselig trodde at han var en annen, da. Så kjørte han. Så han har sagt sånn, nei, nå kjører jeg ikke taxisjåfør. Nå er jeg varebilsjåfør. Og skal kjøre til Kongsvinger med et lass med pølser. Og så er det sånn, nei, men jeg skal til departementet. Jeg skal gjøre et viktig møte. Så er det sånn, nei,
2: I Vika?
0: I en sprukken gammel rønne nede i Vika.
2: Jeg er fra departementet. Skal til på møte i en sprukken gammel rønne. Hva gjør du da, Toringe?
0: Da setter man på denne låta her og sier slapp av, lyn deg tilbake, jeg tar deg hvor jeg vil. 1300.

0: Og der gikk Black Harmony ut. Don't let it go to your head. Vi har holdt, vi har vært jordnær I dag. Det synes jeg.
1: Nei, har vi? Jeg synes vi har vært litt
2: påtrengende jordnære.
1: Nei, vi sjelden ordentlig jordnære.
0: Ja, men altså sett ut fra det siste ukers forbruk så mener jeg at vi jævlig jordnære.
1: Det, da begynner altså, man nærme oss nå.
2: Det mye som kunne vært verre, det kan det alltid. Mm.
1: Men den låta vi hørte, den dubben der, det, ja. Jeg tror det en av mine absolutt favorittdubs altså.
0: Den ikke så gæren.
1: Nei, den veldig fin.
0: Jeg tenkte vi skulle ta og avslutte med en låt som gir et håp I en ellers traurig hverdag.
1: Traurig hverdag, ja. Helheim fortsatt på tinget.
0: Ja.
1: Det gjør meg engstelig.
0: Det mye som jeg engstelig for. Vi snakkes. Mm.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk talksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg skal spille noen reggae jeg har hørt på den siste uka, og også noen nye utgivelser som kom i går. Vi har mye god reggae å spille, og så skal vi også minnes en kar som gikk bort i sommer. Men aller først ut, nye skiva fra vår franske venn Blondetto, her de lager Prendy. De gir ut en skiva, 6 låter, 6 dubber. Vi kjører denne, bare for å åpne på.

0: We fight with our lion på. Og med det så skal vi si rest in power til Fenton Borgia. Takk for all den gode musikken og alt for tidlig at han gikk ut av tida.
1: Rastafari is the name of my king. King David offspring.

Hun fikk ikke se om de ble Hun fikk så Arrested for 15 morgen Hold opp en lion på Og derifra til Danmark Ny skiva ifra Klumpen og raske penger For evig

fikk et menneske fra skiva Frevik av kloppen og raske penger. Helt, helt nydelig skiva den gangen jeg får hørt igjennom den. Men må høre litt mer på den. En som også har gitt ut skiva jo Beanie Man, Eminence, heter nye skiva hans.